West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit ca împreună în Timișoara să rămânem în vest pe 88,8 MHz, de acum până spre prânz, în această zi a 19-a din mai anului 2026. Se anunță o maximă de 22 de grade astăzi, 25 vor fi mâine, cu 9 grade în zori, 8 grade sunt la această oră în termometre la Timișoara. Juanes, Maria McKee, Shakira, Kaoma cu Lambada, Pink, Britney Spears, Moki, One Republic, Santana cu Mana, Backstreet Boys ne vor conduce spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. Usain Bolt a venit la București să filmeze alături de o tânără româncă. Cel mai rapid om din lume a venit la București să filmeze alături de Zoe Florescu Potolea, de 17 ani, considerată unul dintre cele mai promițătoare tinere nume din motosportul mondial. Zoe Florescu Potolea, pilot internațional român-american de karting și Formula 4, e considerată unul dintre cele mai promițătoare tinere nume din motosportul mondial, unul dintre puținii sportivi selectați în programele oficiale de dezvoltare pentru Formula 1. Ea și-a construit cariera acum curând încă de la o vârstă fragedă în circuite internaționale, fiind reprezentată de Infinity Sport Management, agenția pilotului de Formula 1, George Russell. În 2026, Zoe a fost selectată și în programul global More Than Equal, inițiativă internațională dedicată pregătirii viitoarei generații de femei pilot pentru Formula 1. Pe lângă activitatea competițională, Zoe a fost inclusă în aceste campanii internaționale de imagine. Ea a participat la o filmare realizată la București alături de Usain Bolt pentru un brand global, consolidându-și profilul ca unul dintre cele mai vizibile nume din noua generație a motosportului internațional. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7 și 19 minute.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Pedalare de 1 iunie pe Valea Pogănișului. Tinerii de la Ceaș Festival invită familiile la Pogăniș Bike, o tură comunitară prin Blajova, Odvești și Nitschidorf, informează Renașterea Bănățiană. De ziua copilului, mișcarea iese din sală, din telefon și din oraș. Pogăniș Bike by Ceaș Festival propune o tură de ciclism comunitară gratuită pe un traseu de aproximativ 17 km, gândit pentru familii, copii, prieteni și pentru cei care vor să redescopere Banatul la pas de bicicletă. Evenimentul are loc pe 1 iunie de la ora 10 cu startul din Blajova și combină sportul, natura, timpul petrecut în familie și o zonă de festival cu food, drinks, muzică, activități pentru copii și experiențe interactive. Inițiativa merită încurajată nu doar pentru componenta sportivă, ci și pentru felul în care aduce comunitatea locală, tinerii organizatori, partenerii privați și administrațiile comunale în jurul unei idei simple. Mișcarea poate deveni sărbătoare. Ziua copilului poate fi sărbătorită și altfel decât între patru pereți, în mall sau în fața unui ecran. La Blajova, în zona Pogănișului, tinerii din jurul Ceaș Festival propun o zi de mișcare, natură și comunitate. Traseul are aproximativ 17 km, trece prin Blajova, Odvești și Nitschidorf. Înscrierea se face exclusiv pe website-ul oficial cearsfestival.com până pe 25 mai. Consiliul Județean Timiș pune la bătaie aproape 12 milioane de lei pentru sport, cultură și tineret. Până când pot fi depuse proiectele, informează Presa Alert. Consiliul Județean Timiș a lansat oficial săptămâna trecută sesiunile de depunere a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe acest an. Bugetul total cumulat, pus la dispoziție în această primăvară, se ridică la aproape 12 milioane de lei, bani proveniți integral din bugetul local al județului. Fondurile sunt împărțite pe două mari linii de finanțare. 8.200.000 de lei pentru structurile sportive și 3.769.000 de lei pentru proiectele cultural-artistice și de tineret prin programul regional Timp Cultura. Deși sumele puse în joc sunt generoase, solicitanții trebuie să miște extrem de rapid. Consiliul Județean Timiș a fost nevoit să aplice procedura accelerată, reducând termenele de depunere a dosarelor la doar 15 zile. Decizia a fost luată pentru a permite implementarea proiectelor în timp util, termenul limită legal pentru finalizarea activităților fiind mijlocul lunii noiembrie. Iată calendarele limită de înscriere pentru cele două domenii, proiectele sportive. Dosarele se pot depune în perioada 13-27 mai până la ora 15. Proiectele culturale și de tineret, cererile de finanțare se pot depune de pe 14 mai, pe 28 mai, până la ora 15. Pentru ambele linii de finanțare, documentația în format fizic se depune la Registratura Consiliului Județean Timiș, de pe Bulevardul Revoluției din 89, numărul 17, de luni până vineri, între 9 și 15.

Un oraș european evacuat în anii 50 și considerat o rușine națională, a devenit o destinație turistică de lux. Orașul a fost evacuat în urmă cu 7 decenii și considerat o rușine națională. E vorba despre Matera, un oraș din sudul Italiei. Zona care atrage numeroși turiști conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui, informează Mediafax. Orașul Matera a fost evacuat cu 7 decenii deoarece autoritățile au considerat că locuințele nu îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent, potrivit Express. Premierul italian de atunci a descris Matera drept o rușină națională. Un fost locuitor al orașului a descris condițiile de viață de atunci ca fiind brutale, cu familii sărace, cu mulți copii, dormind lângă catârși și porci. În timp, casele insalubre s-au transformat în spații de cazare și buticuri, iar zona a devenit o atracție turistică. În prezent, orașul antic Matera e considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea inclusă în patrimoniul UNESCO se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, cu dovezele vieții umane care datează din anul 10.000 înainte de Hristos. Cunoscut drept al doilea Betleem, orașul seamănă cu o scenă înghețată în timp, de aceea este folosit frecvent de cadru pentru filme și alte producții video. Traficul pe o linie feroviară din Belgia a blocat temporar de un cangur. Poliția a încercat fără succes să prindă animalul, informează G4 Media. Luni dimineață, un cangur a fost zărit în apropierea unei linii de cale ferată din Zingem, în Flandra, provocând perturbări temporare în traficul feroviar. Incidentul a fost raportat în jurul orei 9. Traficul pe linia secundară a fost oprit timp de o oră, în timp ce poliția încerca să prindă animalul, dar fără succes. În cele din urmă a fost solicitat ajutorul unui medic veterinar, care a reușit să captureze cangurul. Un oficial a menționat că astfel de apariții sunt neobișnuite, subliniind că de obicei se confruntă cu perturbări cauzate de animale domestice, precum vaci sau oi. Acesta a amintit și de un incident anterior cu alpaca. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2105, 1 dolar la 4,4771, o liră sterlină la 5,9825 și un franc elvețian la 5,7017.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
6: În 1536, Anne Boleyn, a doua soție a lui Henric al VIII-lea al Angliei, mama viitoarei regine Elisabeta I, e executată în turnul Londrei pentru presupusul adulter, incest cu fratele ei George și trătare. În 1568, regina Elisabeta I a Angliei ordonă arestarea Mariei, regina Scoției. În 1802, Legiunea de Onoare, formată de Napoleon Bonaparte pentru a recompensa talentele excelente și mari virtuți. Michele Placido, actor și regizor italian din serialul Caracatița, face astăzi 80 de ani. În 62, în Templul Rockului la New York, la Madison Square Garden, are loc sărbătorirea zilei de naștere a președintului american John Fitzgerald Kennedy. Punctul culminant e atins când Marilyn Monroe îi cântă Happy Birthday. În 2018, la capela St. George de la Palatul Windsor, avea loc căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Oferta culturală a CJT pentru această săptămână include expoziții temporare și permanente, un recital de pian și spectacole de teatru. Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare și permanente. Muzeul Național de Artă Timișoara propune publicului un recital de pian în cadrul festivalului și concursului internațional de pian Alma Cornea Ionescu, ediția 23-a, susținut de pianistul Florian Altweg. Mâine de la ora 18 în sala baroc, intrarea se va face pe baza biletului achiziționat de la casieria muzeului. Totul dat în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, pe 23 mai, între ora 13 și 2, publicul va avea acces gratuit la expozițiile permanente, precum și la expoziția Corneliu Baba, o privire de aproape. De asemenea, vizitatorii vor putea admira și expozițiile temporare, topografia ale disoluției, utopie și cercetare, grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma 1966-1981 și Insectarium, partea programului sezon de grafică la Muzeul Național de Artă. Centrul Multifuncțional Bastion găzduiește ediția din 2026 a festivalului TAB, Traiana Bruda in Memoriam, desfășurată sub tema curatorială Versul în Ramă, iar vernisajul de vineri ora 18 de la Centrul Multifuncțional Bastion va fi marcat de un moment muzical susținut de trupa Vernisaj, alcătuită din Andreea Borza și Loredan Melut. De asemenea, spre sfârșitul săptămânii, publicul se va putea bucura de recitalurile trupelor Vest și Red Diamonds. Sâmbătă, de la ora 16, Muzeul Național al Banatului organizează Noaptea Muzeelor în curtea Bastionului Maria Terezia, tot sâmbătă, 23 mai, între 17 și 1, cu intrare gratuită atât de la expoziții, cât și la spectacolele de istorie vie din curtea Bastionului Maria Terezia. Programul include ateliere interactive ale grupurilor de reconstituire istorică, concerte de muzică istorică și un spectacol de teatru pirotehnic. Teatrul de copii și tineret Merlin joacă în această săptămână spectacolele Gulliver în Țara Păpușilor, destinat celor de 3 ani și mai mari, zilnic, până vineri de la ora 10, și noua poveste a Scuviței Roșii, dedicată tot celor mici, de 3 ani plus, duminică de la 11 și de la ora 13. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online. Guantanamera cu Joe Dassin până la știri, Pat Benatar în debutul orei viitoare, We Belong. Bună dimineața!

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara organizează luni 25 mai o dezbatere publică privind noul regulament pentru instituirea parcării alternative pe arterele din oraș, măsură care are ca scop facilitarea salubrizării stradale. Dezbaterea va începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei. Persoanele interesate se pot înscrie până în data de 22 mai ora 14, fie online la adresele de e-mail ale municipalității, fie direct la registratura instituției. Participanții care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție câte 3 minute pentru prezentarea propunerilor și opiniilor legate de proiectul de hotărâre. Hipertensiunea arterială afectează peste 40% dintre adulții români, iar numărul cazurilor este în creștere inclusiv în rândul tinerilor. Specialiștii atrag atenția că această afecțiune, numită și ucigașul tăcut, poate evolua ani întregi fără simptome și este una dintre principalele cauze de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcată anual în 17 mai, medicii subliniază importanța verificărilor regulate și a măsurării periodice a tensiunii. Potrivit medicului cardiolog Vladiana Turi, mai bine de jumătate dintre pacienți nu știu că suferă de hipertensiune până la apariția unor complicații grave. Factorii de risc includ fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Specialiștii recomandă un stil de viață echilibrat, mișcare și verificări medicale regulate pentru prevenirea bolii. La ambulatoriul Spitalului Clinic Șefe Timișoara funcționează un cabinet de cardiologie unde consultațiile sunt gratuite în baza trimiterii de la medicul de familie. Cinema Studio din Timișoara dă startul sezonului de proiecții în aer liber pe terasa de pe acoperișul clădirii. Publicul va putea urmări filme sub cerul liber într-un spațiu amenajat special pe acoperișul cinematografului din centrul orașului. Programul include filme de autor, producții europene și evenimente speciale dedicate cinefililor. Biletele pot fi cumpărate online sau de la caseria cinematografului. Primăria Timișoara, prin Visit Timișoara, împreună cu Alianța Timișoara Universitară, lansează campania Student în Timișoara, un proiect de promovare a orașului ca destinație academică. Campania își propune să prezinte Timișoara tinerilor din alte orașe ca un centru universitar cu oportunități de educație, carieră și viață urbană activă, fiind construite pe 3 direcții: studiază, trăiește, lucrează. Evenimentul de lansare va avea loc marți 19 mai la Cinema Studio din Timișoara, în prezența reprezentanților primăriei și a celor 4 universități partenere din oraș, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest și Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I. Inițiatorii spun că proiectul marchează o colaborare între administrația locală și mediul universitar pentru atragerea de noi studenți în Timișoara. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele 3 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de țiței a țării ar urma să scadă până anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul cele de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. 9 grade acum, 9 vor fi și mâine în zori, 22 astăzi, 25 mâine. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi, Modern Talking, Madonna, Rihanna, Simon și Garfunkel, John Legend, Diana King, Al Martino, Adele, Maroon 5, Oscar Benton ne vor acompania. Până când ceasurile nouă vor arăta. Jacqueline Cristian s-a calificat luni în optimile turneului WTA de la Strasbourg. Competiția face parte din categoria WTA 500, are premii totale în valoare de peste 1 milion de euro. Ocupanta locului 33 mondial, Jacqueline a trecut în runda inaugurală de americanca McCartney Kessler. Locul 47 mondial cu 6-1-6-1 într-o oră și 17 minute doar. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara pe calea Toruntalului la kilometri 3-4-5, la Direcția de Sănătate Publică județeană Timiș, la Seciu Baril Forte, la Gold Dual Imobiliare, pe care Radului numărul 119, la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I, Colegiul de Silvicultură și Agricultură Casa Verde, Aquatim, calea Radului 6, Bega Turisme SA, pe Pestaloții la numărul 1A, la hotelul NH, în Cornești, în cartier Vile, la intrare în Cornești, Sân Andrei, strada Unirii Primăverii Liniștei Bisericii, în Lugoș, pe Bocșei parțial, pe Cernobara, în Uferilor, Lidiacului Crinilor, Făgetului parțial, Brândușelor, Vasile Alexandrei, Dimitrie Cantemir, Bolintinianu, Aurel Blaicu, Libertății parțial, Herendești parțial între 9-17 și la Deta, la Agricola, Anita.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: Miercuri, 20 mai, de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă gala de operă și operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Cilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Ford va lansa două vehicule complet electrice și trei crossovere și SUV-uri. E foarte posibil că unul dintre acestea să fie noua generație Puma, care va avea propulsie multi-energie, așa cum există și în prezent. Noile modele anunțate de Ford includ cele două versiuni proprii dezvoltate în parteneria cu Renault, dintre care unul a fost sugerat că ar putea purta numele Fiesta, urmând să fie exclusiv electric. Al doilea va fi un SUV de segment B, despre care inițial s-a speculat că ar putea fi continuatorul lui Puma. Acestea vor fi produse în Franța, în uzina Renault. Un al treilea model Bronco european va fi produs în Valencia, acolo unde astăzi se produce Ford Kuga. Primăria Timișoara organizează luni 25 mai o dezbatere publică privind noul regulament pentru instituirea parcării alternative pe arterele din oraș, măsură care are ca scop facilitarea salubrizării stradale. Dezbaterea începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei. Persoanele interesate se pot înscrie până pe 22 mai, ora 14, fie online la adresele de e-mail ale municipalității, fie direct la registratura instituției. Participanții care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție câte 3 minute pentru prezentarea propunerilor și opiniilor legate de proiectul de hotărâre.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Împreună în Timișoara răsumim o primă filă din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: 8:36 de minute. Pe 19 mai 60, DJ-ul american Alan Freed, care a fost pus sub acuzare împreună cu 7 persoane pentru că acceptase sume de 30.650 de dolari de la 6 case de discuri, la valoarea banilor de atunci. Dar mai târziu el a fost condamnat și a primit o pedeapsă cu suspendare și o amendă de 300 de dolari. În 62, cu mai puțin de 3 ani înainte de moartea sa, Marilyn Monroe făcea una din ultimele ei apariții publice la sărbătoarea celei de-a 45-a aniversare a lui John Fitzgerald Kennedy, unde a cântat la mulți ani domnule președinte în onoarea sa. În 67, Beatles și-a organizat o petrecere de presă la casa managerului lor, Brian Epstein, din Londra, pentru lansarea albumului Sgt. Pepper. Linda Eastman a fost angajată ca fotograf de presă pentru eveniment, viitoarea soție lui Paul McCartney. În 73, pe 19 mai, Stevie Wonder domina topul Billboard Hot 100 cu You Are The Sunshine Of My Life. Al treilea său hit de number one la americani i-a dus lui Wonder și un Grammy pentru cea mai bună interpretare pop vocal masculină. E piesa care a fost lansată ca al doilea single de pe albumul Talking Book. 78, Dire Straits lansau primul lor single la o casă de discuri majoră, Sultans of Swing. Înregistrat cu un buget de 120 de lire sterline, piesa a fost înregistrată pentru prima dată ca demo la Pathway Studios în nordul Londrei în iulie 77 și a câștigat rapid un număr mare de fani după ce a fost difuzată intens la Radio Londra. În 79, ABBA începeau 4 săptămâni de dominație în topul britanic cu albumul Voulez-vous, iar al patrulea album de number one al trupei. Iar cu alte informații muzicale ne vom întâlni împreună în Timișoara în prima jumătate orei viitoare.

0: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Oscar Bentham pe finalul primei jumătăți cu Busted și Beach Boys California Girls în debutul celei de-a doua jumătăți. Preună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Duminică 24 mai de la ora 19 la Biserica Romano-Catolică din Bălcescu, parohia Elisabetin III, publicul timișorean e invitat la un recital de lăută renascentistă, informează Presa Alert. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări culturale dedicate comemorării a 400 de ani de la moartea compozitorului englez John Dowland, care a trăit între 1563-1626, una dintre cele mai importante figuri ale muzicii elisabetane și ale repertoriului pentru lăută. Programul recitalului va include lucrări reprezentative din creația lui John Dowland, interpretate pe lăută renascentistă într-un context care își propune să apropie publicul contemporan de sonoritatea și expresivitatea muzicii vechi. Recitalul va fi completat de scurte intervenții introductive menite să faciliteze înțelegerea repertoriului și a contextului istoric al lucrărilor interpretate. Intrarea e liberă. Evenimentul este organizat de Asociația Festivalul Baroc Timișoara în parteneriat cu Societatea Divinului Salvator.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Până la ora 10, rând pe rând, ne vor încânta Joe Cocker, Kelly Rowland, Eurythmics, Sunrise Avenue, Michael Jackson, Alicia Keys, Desmond Child, Diana Ross, Lionel Richie, Passenger, Bryan Adams cu Here I Am. România a cheltuit în afara țării 760 de milioane de euro în luna martie în acest an, o creștere de 20% față de nivelul de anul trecut, în ciuda contextului geopolitic. Nici inflația și scumpirile, nici deprecierea cursului valutar, nici tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu nu au reușit să frâneze apetitul pentru călătoriile externe. Per total, România au lăsat în primul trimestru din acest an 2,1 miliarde de euro în afara țării, 33% mai mult față de perioada similară a anului trecut, când suma se ridica la 1,8 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de PNR. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru remediarea avariilor apărute la rețelele de distribuție până la orele 15 în Timișoara, pe Divizia 9 Cavalerie și pe Tudor Arghezi, dar și pe Calea Urseni, în județ la Remedia Mare, Recaș, Izvin, Bazoșu Nou, în Lugoș, pe strada Ceahlăul, dar și în cartierul Micro 3. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15 la Pișchia datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă, sâmbătă 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flam și stațiile self-pay din toată țara.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 19 mai, împreună în Timișoara, la 9:22. În 79, Eric Clapton organiza o petrecere la casa sa din Surrey pentru a sărbători recenta sa căsătorie cu Patty Boyd, Leila. Clapton amenajase o mică scenă în grădină și, pe măsură ce seara a progresat, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr au ajuns să cânte împreună, alături de Clapton, Ginger Baker și Mick Jagger. Trupa de vedete a interpretat melodii vechi de Little Richard și Eddie Cochran. Tot în 79, în acea zi de 19 mai, Supertramp domina topul Billboard cu albumul Breakfast in America. Singurul lor album de number one american a dat 3 hit single-uri în Billboard: Logical Song, Goodbye Stranger și Take the Long Way Home. În 84, Bob Marley and the Wailers începeau o dominație de 12 săptămâni în fruntea topului britanic de albume, compilația Legend, lansată pentru a marca cei 3 ani scurși de la moartea lui Marley. În 90, Madonna începea 3 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Vogue. Inițial a fost planificat să apară pe fața B, dar a devenit al 8-lea single de number one al ei în America și al 7-lea hit de number one dincolo de ocean în Marea Britanie. Pe 19 mai 92, Billy Ray Cyrus își lansează albumul de debut, Some Gave All, ce include marele său succes, Achy Breaky Heart. Albumul domină topul Billboard 200 timp de 17 săptămâni consecutive, iar videoclipul single-ului generează o nouă tendinție de dans în linie în Statele Unite, acolo unde o nouă generație din muzica country devenise deja un fenomen. Billy Ray se alătură unui nou val de artiști country care zguduie genul cu melodii pop și instrumente influențate de rock. Cu doar 2 luni mai devreme, Garth Brooks devenise primul artist country care debuta direct pe primul loc în Billboard 200 cu albumul său A Rockin' the Wind, lansând genul country în mainstream. Cu 19 ani în urmă, pe 19 mai în 2007, la celebrarea celor 50 de ani de carieră lui Porter Wagoner, la Grand Ole Opry, Dolly Parton cântă o piesă din 74 închinată lui, I Will Always Love You. Pe 19 mai în 2009 era difuzat primul episod din serialul de televiziune Glee, prezentând o interpretare de către Glee Club a piesei Don't Stop Believing a trupei Journey, readucând piesa în topuri, versiunea Glee ajunge pe 4 cu 5 locuri mai sus decât originalul piesei cântat de Journey. În 2010, pe 19 mai, Stairway to Heaven a fost desemnată melodia rock preferată din Marea Britanie într-un sondaj realizat de ascultătorii postului de radio Absolut Classic Rock. Led Zeppelin au avut alte 2 piese în top 10, Whole Lotta Love, pe 4, și Rock'n'Roll, de pe cel de-al 4-lea album al grupului, pe 7. În 2013, o chitară la care a cântat John Lennon și George Harrison s-a vândut cu $408,000, 269,000 de lire sterline la o licitație. Instrumentul făcut la comandă, construit în 66 de Vox, a fost cumpărat de un cumpărător american neidentificat din New York. Harrison a cântat pe ea I Want The Walrus într-o scenă din Magical Mystery Tour în 67. Lennon a folosit-o într-un videoclip pentru Hello Goodbye mai târziu în acel an. După ce a cântat la chitară, Lennon i-a oferit-o cadoul lui Alexis Magic Alex Mardas, un membru al cercului apropiat al Beatles și în anii 60, cu ocazia celui de-a 25 aniversarea sa. Tot într-o zi de 19 mai, în 2017, Linkin Park lansează albumul One More Light, care ajunge să fie ultimul lor album cu solistul Chester Bennington, care se va sinucide pe 20 iulie 2017. Primul single, Heavy, reflectă starea sa de spirit tulburată. Ora viitoare îi vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: De Ziua Internațională a Copilului, Filarmonica Banatul Timișoara aduce un spectacol extraordinar pentru cei mici și mari deopotrivă, informează Presa Alert. 1 iunie, de la ora 11 la sala Capitol, va avea loc premiera audiodramei Marea Aventura Mici Albine Mițu, un eveniment ce aduce împreună literatura, muzica live, teatru sonor și animația video într-un univers artistic dedicat întregii familii. Evenimentul îi va aduce pe scenă pe Luca Dragu, chitară și voce, Jacqueline Cole, voce, Radu Kiș, vioară, Ciobo Santo, contrabas, Bogdan Stoienică, percuție, Lucas Cole la pian. Animația originală a spectacolului este creată de Aron Baico, iar prezentatoarea evenimentului este Andreea Medinski. Evenimentul e inspirat de volumul semnat de Mircea Dragu, publicat la editura Humanitas Junior. Acest eveniment marchează și lansarea unui nou spectacol multimedia pentru copii, produs de Filarmonica Banatul, care va avea premiera în toamna acestui an.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

Don't Dombit până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. I've been thinking about you cu Here I Am, Bryan Adams. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara organizează în 25 mai o dezbatere publică privind introducerea unui regulament de parcare alternativă pe arterele din oraș pentru a facilita salubrizarea stradală. Dezbaterea va începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei, iar persoanele interesate se pot înscrie până în data de 22 mai ora 14 online sau la registratura instituției. Potrivit municipalității, noul sistem ar urma să stabilească reguli clare pentru parcarea mașinilor în anumite intervale și zone, astfel încât utilajele de curățenie se poată interveni eficient. Participanții care doresc să ia cuvântul trebuie să transmită și propunerile sau observațiile pe care intenționează să le prezinte. Fiecare intervenție va fi limitată la 3 minute. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara. Cel mai nou muzeu din Timișoara, Muzeul Interactiv al Copiilor, s-a bucurat de un succes neașteptat încă din primele zile de la deschidere. Peste 3.000 de persoane au trecut pragul muzeului în doar 2 zile, anunță reprezentanții Vizit Timișoara. Amenajat în bastionul Târzia, muzeul le oferă copiilor posibilitatea să descopere Timișoara prin jocuri, experimente și instalații interactive. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează un seminar online dedicat oportunităților de afaceri dintre România și Indonezia. Evenimentul va avea loc în 22 mai și se adresează companiilor interesate de extinderea pe piețele asiatice și de dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Potrivit organizatorilor, seminarul va prezenta perspective de colaborare economică, oportunități de export și investiții, dar și informații despre participarea firmelor românești la târguri și evenimente economice din Indonezia. Participarea este gratuită, iar înscrierea se fac online pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, Timiș. Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat noi investiții în infrastructura educațională și de cercetare realizate cu fonduri europene și naționale. Proiectele vizează modernizarea laboratoarelor, anfiteatrelor și spațiilor de învățământ din cadrul celor 11 facultăți ale universității, precum și dezvoltarea unor noi programe de studii și cercetare. Potrivit reprezentanților UVT, investițiile au o valoare de peste 25 de milioane de lei și sunt finanțate prin programul regional Vest 2021-2027 în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Noile dotări includ echipamente IT performante, infrastructuri digitale și facilități moderne. Motocicliștii timișoreni revin pe străzile orașului într-o nouă ediție a evenimentului caritabil The Distinguished Gentleman's Ride. Parada motocicletelor clasice și retro ajunge anul acesta la cea de-a noua ediție organizată la Timișoara și are ca scop strângerea de fonduri și creșterea gradului de conștientizare privind sănătatea masculină, în special cancerul de prostată și sănătatea mentală. Evenimentul face parte dintr-o campanie internațională desfășurată simultan în sute de orașe din întreaga lume. Participanții sunt invitați să poată ținute elegante și să promoveze un stil aparte al comunității moto. Potrivit organizatorilor, în ultimii 8 ani la Timișoara au participat peste 500 de motocicliști, iar donațiile strânse au depășit 50.000 de euro. Parada va avea loc duminică, iar înscrierile se fac online pe platforma oficială a evenimentului. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Co Blondie, Kings of Leon, Nino D'Angelo, Leon Rimes, Bananarama, Julio Iglesias, Nick Cayman, Queen, We Are The Champions, Pink cu Trai, până la finalul întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara, până la 11, la dimineața Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor! Susținut de doi actori de valoare, Sebastian Stan și Renate Reinsve, regizorul Cristian Mungiu abordează tema copiilor maltratați în fiord, un film puternic, așa cum consideră Le Figaro. La premiera filmului de luni de la Cannes, echipa a fost aplaudată timp de 12 minute. Cele mai lungi aplauze de până acum din acest an

0: Cei cu Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Începând din 18 mai, circulația pe DN68A între Coșava și Coșevița din Timiș se desfășoară cu restricții din cauza unor lucrări de refacere a carosabilului. Intervențiile au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și se vor desfășura până în a doua parte a lunii iunie, inclusiv pe timpul nopții. Potrivit de RDP Timișoara, lucrările fac parte din programul de modernizare tapizată a drumului dintre Margine și Coșava, afectat de traficul intens. Echipele vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz, iar în weekend circulația se va desfășura pe ambele sensuri, însă cu restricții specifice unui drum aflat în șantier. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele ocolitoare prin Lugoș, Caransebeș, Hatzec, Simeria sau prin Arad și Ilia pentru a evita aglomerația din zonă.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul I.C. Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: A venit momentul să-i cunoaștem pe aniversația acestei zile din lumea muzicii împreună în Timișoara la 10:37. În 32 pe 19 mai venea pe lume Alma Cogan, iubirea vieții lui John Lennon, care credea că artista cu 8 ani mai în vârstă decât el e reîncarnarea mamei lui. Cogan s-a stins de cancer de stomac pe 26 octombrie în 66 la 34 de ani. 81 de ani face astăzi solistul compozitorul Pete Townshend din The Who. Greg Herbert din Blood, Sweat and Tears venea pe lume în 47, radio vârstă cu colegul său Jerry Hammond din Blood, Sweat and Tears. Dar Greg Herbert s-a stins în urma unei supradoze pe 31 ianuarie în 77. Jerry Hammond face 79 de ani. 78 de ani face jamaicanul solista supermodelul Grace Jones. Pull Up the Bumper, Slave to the Rhythm, superhiturile ei. Fostul tobar din AC/DC, Phil Rudd, face astăzi 72 de ani, a fost cu ei din 75 până în 83, încă o dată din 94 până în 2015. Doar Back in Black s-a vândut peste 49 de milioane de copii în lume. Yasmin Evans, din Iaz, solista britanică, face 66 de ani, The Only Way Is Up, fost de number one în insulă în 88. Jenny Berggren, solistă compozitoare din trupa suedeză Ace of Base, face 54 de ani. Compozitorul solistul britanic Sam Smith face 34 de ani. Cu Stay With Me a luat 4 premii Grammy în 2015 și a fost number one în insulă în 2014.

0: Zonaida lui Brâncuș, vândută cu o sumă enormă la New York, al doilea cel mai mare preț din istorie pentru o sculptură. Lucrarea Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută cu o sumă record pentru sculptor român într-o licitație spectaculoasă organizată de Casa Christie din New York, unde s-au mai atins noi recorduri și pentru alți mari artiști, precum pictorul american Jackson Pollock și catalanul Ioan Miró. Sculptura Danaida, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Brâncuș în 1913, a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari, după ce a fost promovată luna aceasta inclusiv printr-un clip cu celebra actriță americană Nicole Kidman, care a vizitat sediul Christie's din centrul Rockefeller din New York. Danaida a fost parte din colecția lui Samuel Irving Newhouse, care a cumpărat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari, un record pentru Brâncuș la acel moment. Povestea Danaidei își are originile în antichitate, din mitologia greacă și Ovidiu până la August Rodin. Brâncuș, care lucrează anterior ca ucenic în atelierul sculptorului Rodin, o înfățișează în sculptură pe Margit Pogani, tânără artistă maghiară, care a fost muza sa. Recordul anterior pentru o lucrare a lui Brâncuș, datat din 2018, când portretul de Nancy Cunard s-a vândut cu 71,2 milioane de dolari. Prețul la care s-a ajuns acum este a doua cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o sculptură la licitație și îl aduce pe Brâncuș în rândul artiștilor vânduți cu prețuri de 9 cifre. Recordul e deținut de opera lui Alberto Giacometti din 1947, L'Homme d'Oie, omul cu degetul, vândută pentru 141,3 milioane de dolari la Christie's în 2015. De altfel, până astăzi, top 3 al celor mai scumpe sculpturi erau ocupate de lucrări ale lui Giacometti, Omul care merge, vândut în 2010 cu 104 milioane și Carul cu 101 milioane de dolari, vândut în 2014. Pe locul 5 se află acum o lucrare iepure a lui Jeff Koons, vândut cu 91 de milioane de dolari în 2019, care deține recordul pentru cea mai scumpă sculptură a unui artist în viață la momentul vânzării. Final de întâlnire cu Nick Cannon, Queen și Pink. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, 88,8 MHz la West City Radio. Pe mâine!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
6: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din

0: turism și cultură, toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mica cu Relax din 2006, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Jennifer Lopez cu Marc Anthony, Culture Club și Toto Cutugno, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, din 1982 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că tot mai mulți tineri suferă de hipertensiune arterială. Specialiștii spun că numărul cazurilor este în creștere, iar principalii factori de risc sunt fumatul, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul și stresul. Medicii subliniază importanța prevenției și a diagnosticării precoce. Tot aceștia atrag atenția și asupra așa numitei reguli a jumătăților, doar jumătate dintre persoanele hipertensive sunt diagnosticate, iar dintre acestea doar o parte urmează corect tratamentul. Specialiștii recomandă un stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate, reducerea consumului de alcool și renunțarea la fumat. În cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un cabinet de cardiologie în ambulatoriu, unde consultațiile sunt gratuite în baza unei trimiteri de la medicul de familie.

0: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

Municipalitatea Timișoreană va organiza luni o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru instituirea parcării alternative a vehiculelor pe arterele de circulație din oraș. Potrivit municipalității, măsura are ca scop facilitarea operațiunilor de salubrizare stradală și ar urma să stabilească reguli clare pentru parcarea mașinilor în anumite intervale și zone. Dezbaterea va începe luni la ora 16:30 și va avea loc în sala de Consiliu a Primăriei. Persoanele interesate să participe se pot înscrie până în 22 mai la ora 14, fie online, la adresele de e-mail, fie direct la registratură. Participanții trebuie să precizeze dacă doresc să ia cuvântul și să transmită propunerile sau observațiile pe care intenționează să le prezinte. Intervențiile vor fi limitate la 3 minute pentru fiecare participant. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al primăriei.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

2015 de la CC Catch am ascultat cu Soul Survivor din 1987 de pe albumul Like a Hurricane la West City Radio.

ordinea de zi a Parlamentului European cuprinde astăzi prima ceremonie de decernare a Ordinului European de Merit, care recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană, democrație și valori europene. În urmă cu un an, la cea de-a 75-a aniversare a declarației Schuman, biroul Parlamentului European a decis să instituie această distincție europeană, urmând ca în fiecare an un număr de până la 20 de persoane să primească acest ordin. 13 dintre primii 20 de laureați sunt așteptați să participe la ceremonia din hemiciclul Parlamentului. Printre ei se numără fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte polonez Lech Walesa, dar și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate comună Javier Solana, fostul cancelar austriac Wolfgang Schüssel și fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet, alături de alți politicieni, oameni de știință și activiști pentru drepturile omului. Lista celor 20 de primi laureați îl mai cuprinde și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și se încheie cu Bono alături de ceilalți membri ai formației U2.

0: Pe o porțiune de drum aflată pe autostrada A1 la kilometrul 544 în Arad, asfaltul a trebuit să fie frezat și înlocuit cu unul nou, asta după ce acolo a avut loc un accident, iar pe carosabil au fost deversate substanțe de tip ADR. Substanțele ADR sunt mărfuri periculoase care, prin natura lor fizico-chimică, pot provoca daune persoanelor, mediului sau bunurilor în timpul transportului. Acestea sunt clasificate în 9 clase principale de risc și includ substanțe și obiecte explozive, gaze, lichide inflamabile, care sunt predispuse la autoaprindere spontană sau care degajă gaze inflamabile. Din cele transmise de DRDP Timișoara, substanțele deversate aderă chimic și intră în porii asfaltului, iar spălarea acestora nu ar fi ajutat, doar le-ar fi întins pe o suprafață mai mare, deci frezarea e soluția sigură de remediere pentru a se putea redeschide traficul și pe acele benzi, conform DRDP Timișoara. Lucrări au loc și la kilometrul 506 în zona localității Giarmata, sensul Arad-Lugoj, unde se efectuează o înlocuire a rosturilor de dilatare, se circulă pe banda a doua, iar banda de urgență și banda întâi sunt restricționate până în 30 mai.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim

0: sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.

Bonnie Tyler, It's a Heartache, din 1977, am ascultat la 11 și 55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara caută o firmă care să se ocupe în următorii 4 ani de lucrările de reparații și întreținere pentru clădirile aflate în administrarea municipalității. Contractul scos la licitație are o valoare estimată de aproape 50 de milioane de lei și vizează intervenții la imobile precum școli, clădiri administrative, spații culturale sau sociale. Potrivit reprezentanților municipalității, lucrările vor include reparații la instalații electrice și sanitare, acoperișuri, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare, dar și alte intervenții necesare pentru menținerea clădirilor în stare bună. Municipalitatea susține că noul contract va permite intervenții mai rapide și eficiente, fără proceduri repetate pentru fiecare lucrare în parte. Firmele interesate pot depune ofertele în cadrul procedurii de achiziție publică lansate în sistemul electronic de achiziții publice. Poliția Timiș a dat startul activităților dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată în perioada 18-24 mai. Primele acțiuni au avut loc la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, unde polițiștii rutieri au discutat cu elevii despre respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor. Tinerii au participat și la exerciții practice folosind ochelari speciale care simulează efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere. Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor organiza activități preventive și control în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic. Reprezentanții IPJ Timiș reamintesc că prudența și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic. Olanda prelungește verificările la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în acest weekend. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run Teme 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, bulevardele Vasile Pârvan și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Huniade și pe străzile din apropiere. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează o nouă ediție a programului Topos Întâlniri Interculturale, dedicată de această dată culturilor greacă și italiană. Evenimentul va avea loc miercuri 27 mai de la ora 13:30 în clădirea Poșta Mare din Timișoara. Participanții vor avea ocazia să descopere tradițiile, stilul de viață și valorile specifice celor două țări prin experiențele unor studenți internaționale ai universității. Discuțiile vor aborda și particularitățile ale sistemelor medicale din Grecia și Italia, relația medic-pacient și influența contextului cultural asupra comunicării în domeniul sănătății. Organizatorii spun că evenimentul își propune să promoveze dialogul intercultural și schimbul de perspective între participanți. Înscrierea este recomandată și se face online prin completarea unui formular disponibil pe pagina universității. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bon Jovi, Because We Can, din 2013, de pe albumul What About Now, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Robin Beck, Tom Jones și Vonda Shepherd sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Tom Jones, I Who Have Nothing, din 1967 la WCD Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre Comisia Europeană, care a propus ieri mobilizarea a 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie, țara s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. După câteva zile de ploi abundente, Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil. La stabilirea acestor sume, executivul comunitar a luat în considerare amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum a fost raportată de fiecare țară în conformitate cu normele FSUE, precum și disponibilitatea sa financiară. De la înființarea sa în 2002, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a oferit peste 10 miliarde de euro în asistență pentru 147 de evenimente catastrofale, inclusiv 127 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare, în 25 de state membre și 6 țări în curs de aderare. Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la OCT Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekend. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare de Color Run Teme 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, bulevardele Vasile Pârvan și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică, 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Huniade și pe străzile din apropiere. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Franz Gall, Ella Ella, din 1987. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

All for One, I Swear, din 94 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a încălzit ușor, cerul este variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza, când îndeosebi în zonele de munte vor fi averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat cu ușoare intensificări, ziua în extremitatea sudică a Banatului, izolat va fi ceață, temperaturile maxime sunt cuprinse între 18 și 22 de grade, iar cele minime între 5 și 11 grade Celsius. Mâine însă temperaturile vor fi apropiate de cele normale datei, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate în cursul după amiezii și al serii, local în zonele de munte și izolat în rest vor fi averse și descărcări electrice. Izolat la munte se vor cumula cantități de apă de peste 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, vântul va sufla de la slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua, îndeosebi în Banat și pe crestele înalte aferente, unde vor fi rafale de peste 70-80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă. Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

No Mercy, Where Do You Go, din 1996, de pe albumul My Promise, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, David Bowie cu Tina Turner, Demis Roussos și Enrique Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul Timișoara. Andrei Glavan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Noaptea Europeană a Muzeelor 2026 la UPT se anunță de neuitat. Sâmbătă, 23 mai, între orele 14 și 21, Universitatea Politehnica Timișoara, prin Muzeul Tehnic UPT, împreună cu Departamentul de IDIFR și Educație Digitală, Centrul Multimedia și în colaborare cu proiectul cultural Patrimoniul sub reflectoare, invită timișorenii să participe la Noaptea Europeană a Muzeelor 2026, ediția cu numărul 22. Muzeul Tehnic al UPT, localizat în incinta Experimentarium TM de pe splaiul Spiru Haret, devine un spațiu interactiv dedicat prezentării unor instalații digitale inovatoare concepute de artiști, colaboratori, studenți și cadre didactice ale universității, special pentru contextul cultural și tehnic timișorean. Între orele 14 și 21, publicul este invitat să investigheze traiectoria istorică a tehnologiei informaționale, de la primele mașini de calcul până la imersiunea în realitatea virtuală. Accesul este liber. Evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a înțelege geneza și evoluția primului calculator alfanumeric din mediul academic românesc, precum și transformările subsecvente ale tehnologiei expuse în contextul muzeului UPT. Conceput pentru a stimula curiozitatea publicului de toate vârstele, evenimentul facilitează o înțelegere interdisciplinară a evoluției tehnologice și a impactului său societal, promovând conexiuni inovatoare între diverse domenii, medii și concepte, cu scopul de a genera un univers de oportunități pentru generațiile viitoare.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că a identificat în mediul online portalurile web rovinieta-digitală.ro și tollvinieț.com ce aparțin Roadwise Group BV din Țările de Jos, care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare. Instituția subliniază faptul că la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare. Prin comparație, pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNAIR cu valabilitate de 12 luni, pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 de lei. Utilizatorii sunt rugați să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție și portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR.

0: Fiecărui cetățean acces gratuit la chatbot-ul bazat pe inteligență artificială timp de un an prin intermediul unui program de alfabetizare în domeniul AI coordonat de guvernul maltez. Cetățenii și rezidenții înregistrați în sistemul de identitate online al Maltei pot depune o cerere după ce finalizează un curs online gratuit intitulat AI pentru toți, dezvoltat de Universitatea din Malta. Potrivit Autorității pentru Inovare Digitală din Malta, cursul este conceput pentru a ajuta oamenii să înțeleagă ce este AI, ce poate și ce nu poate face acesta și cum să o utilizeze în mod responsabil acasă și la locul de muncă. Conform anunțului, prima fază a programului va fi lansată luna aceasta. Autoritatea pentru Inovare Digitală din Malta va gestiona accesul la abonamentele gratuite și a precizat că programul se va extinde pe măsură ce tot mai multe persoane vor finaliza cursul.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Enya Orinoco Flow din 1988 am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că două site-uri neautorizate, rovinieta-digitală.ro și tolvinieț.com, aparținând unei companii din țările de jos, percep taxe suplimentare nejustificate la achiziția rovinietei. Potrivit instituției, utilizatorii plătesc pe aceste site-uri cu aproximativ 30% mai mult sub forma unei taxe de înregistrare, pe lângă tariful reglementat prin lege. CNAI recomandă cumpărarea rovinietei de pe site-ul oficial erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați pentru a evita costurile suplimentare. Instituția transmite că nu își asumă responsabilitatea pentru achizițiile făcute prin site-uri neautorizate. Primăria Timișoara lansează licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a iluminatului public pe încă 66 de străzi din oraș. Vor fi instalate peste 3000 de corpuri de iluminat LED de ultimă generație, cu durată de viață mai mare și sistem de reglare automată a intensității în funcție de trafic și oră, ceea ce va reduce consumul de energie și costurile de întreținere. Valoarea totală a proiectului depășește 12,4 milioane de lei, din care 6 milioane de lei sunt finanțare nerambursabilă de la administrația Fondului pentru Mediu, prin programul de eficiență energetică a iluminatului public. Lucrările sunt estimate să dureze 11 luni. Fraudele romantice devin tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiști în securitate cibernetică. Escrocii folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul AI, pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Consiliul Județean Timiș caută executant pentru lucrări suplimentare la Centrul Speranța, proiect aflat aproape de finalizare. Autoritățile vor să continue investiția astfel încât lucrările rămase și cele neprevăzute să fie realizate rapid, pentru ca obiectivul să poată fi dat în folosință cât mai curând. Centrul este destinat copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și face parte dintr-un proiect de recuperare și terapie derulat de CJ Timiș. Reprezentanții instituției spun că este nevoie de intervenții suplimentare față de proiectul inițial, motiv pentru care a fost lansată procedura de identificare a unui executant. Timișorenii sunt invitați de Sfinții Constantin și Elena la Ziua Porților Deschise, organizată de Poliția Locală Timișoara. Evenimentul va avea loc în 21 mai între orele 10 și 12 la sediul instituției de pe strada Avram Imbroane, numărul 54. Vizitatorii vor putea descoperi activitatea polițiștilor locali, vor vedea echipamentele și autospecialele din dotare, dar și spațiile în care aceștia își desfășoară munca și se antrenează. Copiii vor avea de asemenea un spațiu special amenajat cu activități dedicate. Evenimentul este organizat anual cu ocazia Zilei Poliției Locale din România. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem și astăzi de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook. Astăzi vorbim despre sănătatea pielii, despre prevenție și importanța controalelor dermatologice, mai ales în sezonul cald. Pielea este cel mai mare organ al corpului și de multe ori primul care transmite semnale atunci când ceva nu funcționează corect în organism. De la expunerea la soare și protecția solară până la screeningul alunițelor, dermatite, acne sau semne care pot împiedica faptul că, nu știu, arătăm ceva mai bătrâni, dar și cele care ne pot indica afecțiuni mai serioase, discutăm astăzi deschis despre lucrurile pe care ar trebui să le știm pentru a avea grijă corect de sănătatea pielii noastre. Invitatul din studio de astăzi este dr. Valentin Popa, este medic specialist dermatolog în cadrul Spitalului MedLife Medicis Timișoara. Discutăm mai multe astăzi despre pielea noastră, așadar. Vă invităm să ne rămâneți aproape. Bun găsit tuturor, bine ați venit, vă zic și dumneavoastră, domnule doctor.
2: Mulțumesc, Andreea, bine te-am găsit.
1: Dacă este să vorbim despre pielea noastră, spuneam așa că de cele mai multe ori suntem ceva mai atenți la ea, cel puțin atunci când suntem femei, atunci când ni se pare că ne indică niște semne de îmbătrânire. Dar n-ar trebui să așteptăm acele semne, ar trebui să avem grijă de piele absolut oricând, pentru că în spatele grijei pe care putem să o avem pentru pielea noastră, se pot afla mai multe afecțiuni pe care putem să le împiedicăm să se dezvolte. Așa că o să vin și o să vă întreb care sunt cele mai frecvente afecțiuni dermatologice pe care le întâlniți în cabinet, ce aduce de fapt pe pacienți sau pe paciente cel mai des la dumneavoastră?
2: Păi, una dintre cele mai comune cauze pentru care pacienții se prezintă e așa numită dermatită seboreică sau acest este terminul științific pentru mătreață. Cred că nu trece zi în care să nu am pe cineva care se plânge de această, problemă. Și un alt motiv de prezentare este cel pe care îl vom discuta mai pe larg și astăzi, anume verificarea lunițelor. Iarăși, acestea sunt două patologii, două probleme cu care pacienții zi de zi se prezintă într-un cabinet de dermatologie și atunci, automat, ne facem o experiență destul de mare în a le gestiona. Și un alt lucru care îmi place foarte mult să-l abordez este managementul în acne, pentru că există niște mari satisfacții pe care poți să le ai atunci, în special când tratezi oameni de copii de 11, 12, 13 ani, care se vede cum suferă de această afecțiune și aproape că ți-e greu să te abții să zâmbești și să mustăcești în timp ce vine la consultație și e trist, oarecum și-a bătut și în mintea ta zici, nu o să-ți vină să crezi ce fain o să arăți în 3 luni și nu o să-ți vină să crezi ce bine o să te simți și abia poți să te stăpânești când vorbești cu pacientul, pentru că știi că dacă se va ține de tratament, dacă o să aibă încredere în relația care se formează între el și dermatolog, va avea succes.
1: Sunt așadar cele mai multe situațiile în care vin pacienții la dumneavoastră atunci când deja prezintă diferite semne ale unor afecțiuni. Dar, dacă vorbim despre prevenție, spuneați că sunt pacienți care vin pentru a-și verifica alunițele. E ceva de care suntem poate mai conștienți în ultimii ani decât am fost poate mai de mult?
2: Eu, sincer, cred că încă nu am ajuns la un nivel suficient de mare de awareness, de conștiință legat de cancerul de piele. Este, în opinia mea, foarte bine să fie promovat, să fie împinși pacienții către a se verifica proactiv. De ce? Pentru că este un cancer, multe altele sunt la fel, desigur, dar aici chiar o intervenție rapidă poate să însemne o vindecare completă. Un cancer de piele îndepărtat la timp, complet, chirurgical, este considerat vindecat. Și asta este un lucru minunat. Și diferența pentru noi se discută la ordin de o zecime de milimetru cât de mult a mers în jos în piele. Și atunci, dacă avem un cancer de piele în stadiile incipiente, este una dintre puținele dăți, cum să zic, poate așa, făcând o glumă, e una dintre puținele dăți când, ca și dermatolog, te simți cu adevărat că ai salvat o viață. Adică, poate cei din urgențe au acest sentiment după fiecare tură pe care o fac în clinica de urgență. Noi, dermatologii, avem mai rar, dar nu mă grăbesc să am acest sentiment, dar este un sentiment minunat când ai găsit o formațiune care putea să fie periculoasă, putea să pună în pericol viața cuiva și poți să-i spui, e vindecată, nu mai e nimic de făcut, ne prezentăm la 6 luni, la un an, în funcție de indicație, la un control și cu asta basta.
1: Dar când ar trebui să venim spre dumneavoastră? Pentru că alunițele fac parte din viața noastră, din anatomia noastră până la urmă. Când ar trebui să ridice ele un semn de alarmă pentru noi ca pacienți ca să ne aducă la dumneavoastră pentru verificare? Absolut orice aluniță sau, nu știu, care este acel moment?
2: Acesta este un răspuns nuanțat. Avem un algoritm care a fost popularizat destul de mult și este țintit atât pentru pacienți acasă, cât și pentru noi pentru medicii care poate nu sunt specialiști dermatologi. Și algoritmul este numit ABCDE. Este un acronim format din prima literă a cuvintelor englezești, dar care seamănă foarte mult și cu cele din română. A, asimetrie. B, borders sau margini. C, color, culoare. D, diametru. Și E, de la evoluție. Acum, dacă avem o formațiune, o aluniță, da? Că și acelea sunt de mai multe feluri. Dacă avem o formațiune pe piele asimetrică, cu margini neregulate, mai multe culori, diametru peste 4 mm sau cât ar fi radiera de la un creion cu mină, un creion grafic. Și cel mai important e, evoluează, evoluție în timp, o vedem la 3 luni, la 6 luni, vedem că ea crește. Aceste unu sau mai multe dintre aceste semne sunt deja un motiv să discutăm la început cu un medic de familie. Cu toții ar trebui să avem o relație destul de bună cu medic de familie și medicul de familie poate decide mai departe să ne trimită printr-un bilet de trimitere, de exemplu, la un specialist dermatolog, care după aceea folosește un dispozitiv tare drăguț numit dermatoscop, care practic este o superlupă, pentru că pe lângă simplu fapt de a mări imaginea de 10 ori, care nu este enorm de mult, dar este suficient pentru ce avem noi nevoie, folosește și o lumină foarte puternică, folosește niște filtre pentru a îndepărta reflexiile și ne permite să vedem destul de bine pigmentul, vascularizația, forma aluniței și aceste elemente în plus sunt cele care ne permit nouă ca dermatologi să fim mai preciși în acest diagnostic. După care, odată ce am ajuns la dermatolog, noi ducem lucrurile un pas mai departe după ce facem un screening inițial cu ajutorul dermatoscopului în care încercăm pe cât posibil să ne uităm la cât mai multe dintre alunițele pacientului. După aceea, unele care poate sunt mai îngrijorătoare, putem să alegem să le monitorizăm la 3 luni, la 6 luni, să facem poze seriate prin care să vedem dacă ea crește sau nu, pentru că revenim la problema evoluției. Ne interesează cele care se schimbă, care cresc de la un an la an. Acelea sunt foarte periculoase. Și atunci, dacă noi considerăm, putem chiar să propunem o biopsie. Și biopsia înseamnă să îndepărtăm cu totul printr-o intervenție mică, scurtă, care se face în anestezie locală, să îndepărtăm cu totul alunița de pe corp. Nici măcar asta nu este un capăt de lume și de țară, pentru că 9 din 10 biopsii pe care le facem se dovedesc a fi benigne. Asta nu înseamnă că nu știm ce să scoatem, înseamnă că avem informații, avem tehnologii care sunt imperfecte și ne dorim să nu scăpăm cu niciun preț un cancer de piele. Și atunci avem destul de multe cazuri. Din fericire, cele mai multe cazuri sunt într-adevăr benigne, dar nu putem dovedi acest lucru până nu le-am scos și ne uităm la microscop.
1: Deci, practic, dacă vorbim despre un consult, el este cât se poate de neinvaziv până la acel punct în care hotărâți să faceți această biopsie, dar nici aceea nu este atât de invazivă încât să ne sperie foarte tare. Deci, practic, ar trebui să ajungem la un consult, veți face acea observație cu dermatoscopul pe care l-ați și adus aici în studioul nostru și de acolo o perioadă se urmărește evoluția acelei formațiuni de pe piele. De multe ori când vorbim despre alunițe, poate din, nu știu, în urmă cu câteva decenii discutam despre acele beauty marks, semne de frumusețe care apăreau pe față în mod ideal, nu știu, poate comparându-ne cu Marilyn Monroe, care avea, nu știu dacă era adevărată sau doar desenată, dar și acelea trebuie ținute sub control, chiar dacă sunt doar niște formațiuni, nu știu, de frumusețe, cum să le zicem, la acele beauty marks?
2: Pentru mine toate sunt frumoase, adică sunt frumusețea este ceva ce ține foarte mult și de standardele individuale ale pacientului, de standardele societății. Pentru mine, eu mă bucur că există o suprapunere generoasă între frumusețe și sănătate și mă străduiesc să-mi desfășor activitatea în acea suprapunere dintre frumusețe și sănătate și să cred că o piele sănătoasă și îngrijită este cât se poate de frumoasă. Ce merge mai departe de asta nu mai ține neapărat de meseria mea ca medic dermatolog și atunci pentru mine mă străduiesc să fiu foarte empatic și să răspund nevoilor pacientului. În ce sens? Sunt unii pacienți care vin și spun pur și simplu am această formațiune pe nas sau pe față, mă deranjează, nu-mi place cum arată. Și asta este ok. Dacă noi ne dorim să îndepărtăm o formațiune, le spun de mai multe ori, nu trebuie să fie o formațiune periculoasă, nu trebuie să fie un pericol de cancer ca să îndepărtăm o formațiune. Dacă doriți, este, repet, o procedură destul de ușoară, făcută în anestezie locală, din punctul meu de vedere, eu certific că este o aluniță benignă și asta ne ajută destul de mult pentru că ne permite să o excizăm un pic mai aproape de ea. Pentru că atunci când se îndepărtează o aluniță, trebuie să păstrăm niște piele sănătoasă în jur, să asigurăm pe cât posibil că o scoatem cu totul și dacă noi știm că e benignă și scopul este o îndepărtare estetică, atunci ne permitem să fim poate un pic mai delicați în marginile pe care le alegem. Deci da, unele sunt frumoase, unele poate pacienții nu le consideră frumoase, este un lucru, o decizie personală și ele pot fi îndepărtate atât din motive medicale cât și din motive estetice.
1: Ce facem însă să preîntâmpinăm de fapt formarea acestor alunițe care pot fi canceroase. E important să avem grijă de pielea noastră în absolut orice moment al anului, dar cu siguranță vorbim mai mult despre asta atunci când se apropie sezonul cald. Atunci când avem parte de foarte mult soare și știm deja, soarele este nociv. Oricât de mult ne-ar plăcea el, oricât de mult știm că nu putem trăi fără soare, putem să trăim cu soarele, însă cu o protecție împotriva razelor nocive.
2: Această nocivitatea soarelui nouă ne este bine cunoscută ca și dermatologi, dar eu cred că este bine cunoscută în general ideea că orice diferența dintre un medicament și o travă este doza, nu? La fel și în cazul soarelui. Diferența dintre efectele benefice de nenumăratele efecte bune pe care le are asupra stării noastre de bine, asupra secreției de melatonină, asupra producției de vitamina D, nu se poate termina lista efectelor benefice, dar asta este important, să fim conștienți că doza poate să conteze și să treacă dintr-un factor benefic într-un factor care grăbește îmbătrânirea cutanată. în spectrul de energie pe care îl emite soarele există un anumit tip de rază, numite ultraviolete de tip B, care au o putere foarte mare de a modifica codul nostru genetic. Îl pot modifica până la distrugere. Această acțiune a radiațiilor ultraviolete B este bine cunoscută și poate a fost cel mai cunoscută de mulți oameni în timpul COVID-ului, când se comercializau chiar lămpi cu ultraviolete B pentru a dezinfecta telefoanele, cumpărăturile erau folosite pe scară largă în spital, în sălile de clasă au fost adoptate filtre de aer care aveau în ele ultraviolete B pentru a încerca să sterilizeze și aerul din clase. Deci au devenit foarte popularizată această abilitate a ultravioletelor B de a dezinfecta. Și atunci putem să ne gândim, ele dezinfectează pentru că sunt atât de agresive încât sunt capabile să distrugă materialul genetic a microorganismelor cu care intră în contact. Și pielea noastră, celulele, keratinocitele, chiar numite keratinocite ale pielii noastre, sunt și ele foarte sensibile radiațiilor ultraviolete și, deși avem o rezistență naturală, minunată, avem un pigment numit melanină, cel care ne dă culoarea mai întunecată a pielii, cel care crește în concentrație atunci când ne expunem la soare, în ciuda tuturor apărărilor pe care poate corpul să ni le propună, această pagubă la nivelul materialului genetic poate să se instaleze. Și dacă se prelungește pentru ani de zile, se cumulează această degenerare, să spun așa, a materialului genetic și a pielii sub influența razelor solare, într-adevăr vom ajunge să avem o piele mai subțire, mai ridată, cu pigmentație neuniformă și cel mai rău, într-un fel, o piele care poate să favorizeze apariția cancerului de piele. În mai multe forme, cancerul de piele nu este un singur lucru, sunt mai multe specii, să spunem așa, și toate sunt promovate și influențate de expunerea la soare. Vedem asta, de exemplu, la oamenii care lucrează în exterior, oameni care lucrează în construcții. Vedem asta, agricultură, evident. Văd asta și foarte des în cabinet pescarii care o viață întreagă s-au dus și au stat cu plăcere, ore în șir, la soare. Da, nu-i totul întunecat, nu-i totul rău. Noi putem să evităm cu măiestrie această pagubă solară prin mai multe feluri. În primul rând, aproape toate telefoanele moderne au o aplicație de vreme. În aplicația respectivă, dacă o căutăm cu atenție, găsim așa numitul indice UV, indexul UV. Acesta, odată ce depășește 3 din 12 cât merge scara, deja ar fi o idee bună să ne protejăm de soare. Și el depășește valorile mai periculoase, începe, de exemplu, acum dacă ne uităm primăvara, începe deja pe la ora 10-10 jumate să devină mai agresiv și persistă valorile mai crescute până undeva pe la 3-4 după amiază. Deci, în primul rând, deja definim zona mai periculoasă între 10 și 4 după amiază. Nu este toată ziua. Putem să mergem să alergăm dimineața în parc și să stăm în soare fără nicio problemă. Putem după amiază să ieșim cu prietenii în oraș. După ora 5 nu este nevoie să ne protejăm de soare. Nu mai este o valoare care ne pune vreun fel în pericol și ne putem bucura liniștiți de el. Ce facem dacă ne expunem între 10 și 4 soarelui? Păi, un factor ușor de fotoprotecție este îmbrăcămintea. Hainele pe care le alegem, putem să avem șepci, pălării, putem să purtăm haine cu mânecă lungă, să optăm pentru pantaloni lungi. Dacă tot este să ne expunem, nu este nevoie să folosim neapărat medicamente pentru a preveni problemele acestea, putem să ne protejăm și fizic, dar evident este important să adăugăm un ultim strat și un foarte eficient strat, care sunt produsele dermatocosmetice, medicamentoase, aceste filtre care blochează radiațiile ultraviolete și care sunt foarte convenabile, pentru că asta înseamnă că ne putem expune fără niciun fel de grijă. grijă. Și le aplicăm pe zonele expuse, pe față, pe decolteu, pe mâini și să nu uităm urechile. Eu tot timpul uit urechile, de exemplu.
1: Și eu.
2: Și aceste, dacă folosim, e important să înțelegem că sunt mulți pași. Nu este vorba numai de o cremă de fotoprotecție. Nu este singurul lucru pe care putem să-l facem. Avem foarte multe și, în ultimul rând, putem să alegem să stăm și la umbră. Căutăm umbra, căutăm o umbrelă, căutăm un copac, căutăm o zonă care este un pic mai ferită de soare. Nu trebuie să stăm.
1: Să minimizăm efectiv impactul ăsta. Și ați amintit acele raze ultraviolete de tip B. Mai există și raze ultraviolete de tip A și poate că atunci când cumpărăm acele creme cu protecție solară, vedem că pe ambalaj scrie UVA, UVB. Ce fac de fapt celelalte raze ultraviolete de tip A?
2: Există și fracțiunea A și ultraviolete de tip C și evident un filtru solar este cu atât mai eficient cu cât acoperă un spectru mai larg de raze ultraviolete. Acum, din punctul meu de vedere, toate filtrele, toate produsele dermatocosmetice din farmacii care sunt menite pentru fotoprotecție, într-o anumită măsură blochează tot spectrul, dar într-adevăr sunt unele care țintesc special să blocheze și ultraviolete de tip A și chiar se laudă și pun asta pe ambalajele lor, pentru că o consideră un punct de mândrie, totuși până la urmă este o piață în care este greu să te distingi, este greu să te faci remarcat și atunci aceste lucruri sunt importante și sunt absolut pentru un spectru cât mai larg de protecție.
1: Dacă tot este să vorbim despre utilizarea cremelor cu factor de protecție solară, poate că până nu de mult, în urmă cu câțiva ani, aveam tendința aceea de a le folosi cu predilecție atunci când suntem în vacanță, când suntem la soare, la bazin, la mare, însă aceste creme ar trebui să le folosim absolut oricând și în oraș și poate nu doar în sezonul cald, pentru că aceste raze, cum spuneați, poate nu suntem atenți la acele aplicații care să ne indice care este acel grad de radiație pe care îl avem în acel moment al razelor ultraviolete și ar trebui să le folosim cumva să facă parte din rutina noastră. Dar și aici, când vorbim despre asta, avem acolo când cumpărăm cremele, factor de protecție 10, 20, 50 sau chiar 50 plus 100. Ce înseamnă de fapt aceste indicații? Cât de mult ne protejează? Ne protejează mai mult o cremă cu factor de protecție 50 față de una factor de protecție 20.
2: Acum am avut norocul să... Eu sunt medic, să zic așa, cu diplomă, cu facultatea terminată din 2014 și sunt absolut impresionat în 10 ani câte lucruri s-au schimbat, câte lucruri noi au apărut, câte medicamente, un exemplu, o paranteză scurtă, de exemplu, am terminat facultatea știind că hepatita C este o boală care nu se poate vindeca, să fim foarte atenți ca medici, că atunci când ne înțepăm putem să luăm hepatita C și, din păcate, ce am aflat pe pielea mea este că lucrând toată ziua cu pacienții apar invariabil mici accidente și ajungi să te mai înțepi, să te mai rănești și... La câțiva ani după ce am terminat facultatea, aflu că există un medicament nou pentru hepatita C, că sunt niște studii clinice care sunt foarte promițătoare, după care încep să-mi vină pacienți în cabinet care îmi spuneau că au avut hepatita C, au trecut prin programul acela și sunt negativi. Și acum, ca să am pacienți care de 5 ani, de 7 ani, nu au mai avut probleme, nu au mai fost detectabil virusul în sânge. Și mi-am stat așa și am rămas înmărmurit. Adică nu există vaccin pentru hepatita C, cum există pentru hepatita B, pe care îl facem cu toții, în special cei care lucrăm în medicină. Și era o frică. Ce se poate întâmpla oricând. Și să afli că a fost vindecat o boală care dădea ciroză, omora oameni, făcea... Era un real pericol și pentru noi ca și profesioniști, gata, a fost vindecată. Nu, evident, minimizez. Tratamentul este complicat și greu, dar este incredibil. La fel și în domeniul dermatologiei. când am început rezidențiatul, pentru o boală foarte frecventă, numită psoriazis, exista un tratament nou, se numeau tratamente biologice, erau în studii clinice, toată lumea zicea, wow, că știi că s-ar putea să avem niște rezultate minunate și facem niște studii clinice. Acum sunt peste 7-8-10 molecule, pot fi prescrise majoritatea de către medicii din ambulator. Înainte era numai prin spital, prin internare, acum se pot prescrie din ambulator. Și la fel s-a întâmplat și în cazul factorilor de protecție solar. Undeva, pe când eram eu rezidențiat, s-au publicat niște studii cu influență mai mare, deși încă din 2011 erau niște studii care arătau cert că utilizarea sistematică a factorului de protecție solar scade cu aproape 50% riscul de cancer de piele. Studiile, unul la care mă gândesc acum, a fost efectuat în Australia, unde e cea mai mare incidență de cancer de piele, pentru că o populație care este o populație mai deschisă la culoare din Anglia, care a migrat într-o zonă cu o foarte intensitate foarte mare a soarelui și atunci automat e una dintre cele mai mari rate de cancer de piele din lume. Și atunci studiile și care dau ora exactă în melanom, nu e surprinzător că unele vin din Australia. Și s-a arătat clar, utilizarea sistematică a factorului de protecție solar este previne cancerul de piele. Păi și atunci când proiectezi un studiu, atunci când tu ca cercetător zici, ok, o să urmărim 10 ani niște oameni, o să fie foarte mulți oameni, o să fie foarte mare perioada, o să vrem să aflăm dacă această intervenție ne ajută, și acest studiu a fost și dublu orb, adică nu știau nici medicii care prescriau cremele, nu știau nici pacienții care le luau, care funcționează și care nu. Deci este cel mai înalt nivel de dovadă pe care îl avem noi în medicină, așa numitul studiu randomizat dublu orb, în care habar n-are nimeni dacă crema pe care tu ai luat-o chiar te protejează sau nu. Și au urmărit foarte mulți ani și au ajuns la asta de 50% reducere. Păi ce fel de factor de protecție alegi? Alegi 10, 20? Nu, alegi cel mai puternic disponibil la vremea respectivă, care atunci erau 30 și după aia au mai fost validate și pe 50. Și atunci, practic, diferența dintre un SPF-30 și un SPF-50 nu e atât de mare cât te-ai crede. Un SPF-30 blochează undeva pe la 97% din radiațiile ultraviolete, iar un SPF-50 merge peste 99%. Deci oricum suntem peste 90% protejați cu amândouă.
1: Și unde mai punem că au apărut și cele, ziceam, factor 100.
2: Absolut. Acum, cele cu factor 100 eu le consider așa chiar de uz profesional. Adică la pacienții care au deja instalat un cancer de piele care clar a fost provocat de expunerea la soare. Sunt un exemplu, există, că am spus că nu numai melanomul este cancerul de piele, e cel mai agresiv, cel mai faimos, cel mai periculos, dar există și un cancer de piele numit carcinom squamocelular, care el apare pe o piele care a fost afectată de soare. Noi spunem keratoză actinică. Pielea devine rugoasă, scorțoasă, uneori devine așa mai roz și în timp keratoză de la scorțoasă și actinică de la expunere la soare. Deci numele afecțiunii este exact piele rugoasă datorată expunerii la soare. Și atunci, cu timpul, în zonele respective, noi le considerăm precanceroase, pentru că în acele regiuni apare cu precădere, apar cancere, carcinomul squamocelular. Și atunci, la pacienții care au deja instalate aceste modificări, este clar că trebuie să fim foarte agresivi și atunci intervenim cu factori de protecție 100, de exemplu. Avem niște creme care sunt foarte, dar sunt de obicei și la un preț mai mare, care e mai prohibitiv pentru majoritatea oamenilor. Și avem și alte măsuri, putem să intervenim direct, să încercăm să distrugem bucata aia de piele care a fost modificată și să încercăm să readucem la starea naturală pielea. Dar asta spun, cele care sunt de 100, eu aș spune că sunt chiar cu recomandare de la medic, nu le-aș folosi
1: pur și simplu.
2: Dar 30 și 50 cred că sunt absolut corecte pentru utilizare zi de zi.
1: Și nu doar o dată pe zi.
2: Și nu doar o dată pe zi, foarte bine spus, pentru că asta încerc să explic și eu pacienților. Dacă ne dăm dimineața în cadrul rutinei, după cafea la ora 7 dimineața, dimineața, până când am ajuns la pauza de masă, la ora 12, efectul acela nu mai este. Și atunci, din punctul meu de vedere, e foarte bine să ne dăm sistematic la aceeași oră dimineața, dar să ținem minte că el trebuie reaplicat înainte de o expunere ulterioară la soare. În afară de cazul în care ieșim la 5 după masa de la lucru și am stat între timp numai înăuntru, dacă avem pauze de masă, dacă lucrăm de după amiază și ne ducem la lucru la ora 1 sau ne ducem la lucru la ora 2, păi înseamnă că trebuie aplicat înainte de expunere la soare. Și eu, în scrisurile medicale pe care le redactez, spun reaplicare înainte de expunere la soare. E foarte important să fie în geantă, să fie în rucsac și încă un lucru de care toți cred că suntem vinovați, este cantitatea pe care o aplicăm. Pentru că este mai mult decât ai crede. Se spune că cât pentru fața întreagă ar avea nevoie de cam cât este pe două degete, cât poți să scoți din tub pe două degete. Deci este o cantitate destul de mare ca să dai pe întreaga față, gât. Este
1: și urechi.
2: Da, și urechi. Iarăși am uitat de urechi. Și asta spun, sunt două aspecte super interesante și importante să îl reaplicăm și să aplicăm o cantitate corespunzătoare. Și marea majoritate a SPF-urilor, a cremelor din farmacie subliniază asta în prospectele din cutie. Deci este arătat inclusiv cât se folosește, pentru ce regiune, pentru că nu toate sunt formulate la fel de concentrat. Unele sunt mai fluide, altele sunt mai dense și atunci e foarte important să citim și ce scrie la SPF-ul pe care l-am ales noi, până la urmă.
1: Așa e. O să discutăm mai multe despre cum să ne protejăm pielea, nu doar în sezonul cald, ci absolut oricând. Ne întoarcem imediat dintr-o pauză scurtă de publicitate și reluăm discuția cu dr. Valentin Popa, este medic specialist dermatolog. Discutăm despre sănătatea pielii, despre prevenție mai ales și cele mai importante semnale pe care n-ar trebui să le ignorăm. Așa că rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem împreună până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Discutăm despre sănătatea pielii astăzi, despre prevenție și importanța controlelor dermatologice regulate. Suntem în dialog astăzi cu dr. Valentin Popa, medic specialist dermatologie în cadrul Spitalului MedLife Medicis Timișoara. Dacă tot am povestit până înainte de pauză despre ce înseamnă protecția solară, cum ar trebui să o folosim atunci când vorbim despre cremele de protecție sau cum putem să ne protejăm suplimentar cu haine, cu pălării, stând la umbră. Vă spuneam acum pe parcursul pauzei

apărarea organismului împotriva soarelui este ceva ce depinde de la un om la altul, cât de mult soare putem să ducem până când devine prea mult. Noi avem foarte multe mecanisme care conlucrează pentru a ne păstra pielea cât mai sănătoasă și unul dintre ele este producția aceasta de melanină și când aceste lucruri sunt depășite, ceea ce se întâmplă este că practic avem arsuri care se clasifică exact ca și arsurile cu flacără, de gradul 1, de gradul 2, din fericire de gradul 3 de la soare nu ajungem, dar din păcate de gradul 1 și 2 pot să fie. Arsurile de gradul 1 sunt numai cu această roșață, cu această usturime, eventual cu descoamare și putem ajunge chiar și până la arsuri de gradul 2 în care se formează niște leziuni pline cu lichid. Acum, în momentul când am avut aceste manifestări, este clar că a fost prea mult. Și dacă nu ne ardem, paguba cumulativă în timp există. Creșterea riscului de cancer de piele este fie că ne ardem, fie că nu. Dar dacă ne-am și ars, asta cu atât mai mult ne pune într-o categorie de risc. Să vă spun de ce. Când vine un pacient să-și verifice alunițele, da? Înainte de toate, îmi place că de multe ori pacienții oricum sunt destul de emoționați și aproape așa dau să-și dea jos haina și spun, întâi discutăm. Întâi vorbim. Și întrebările pe care le pun sunt răspunsul și la întrebarea ta, Andreea. Întreb, vă ardeți des la soare? V-ați ars în copilărie? Pentru că arsurile, în special cele severe, cu lichid, cu leziuni cu lichid, cu bule, nu? În copilărie sunt un factor independent de risc pentru cancer de piele. Ați folosit solar. Aici este un punct foarte, foarte, foarte important pe care îl subliniez. Nu avem stabilit din punct de vedere al specialității dermatologice o cantitate safe pentru utilizarea solarului. Și noi suntem în măsură să spunem astea, pentru că la spitalul de dermatologie, cine a fost știe, există solare. Există, dar nu sunt paturi pe care te întinzi, ci sunt cabine verticale, care sunt tapetate în interior cu neoane care emit ultraviolete de tip B, și cu un afișaj digital programabil în care noi calculăm foarte clar câți joule pe centimetru pătrat, deci câtă energie transmitem în piele. Și noi folosim aceste tratamente în boli foarte severe, boli ale sistemului imun, în care sistemul imun acționează prea intens, cum este psoriazisul, cum sunt eczemele, cum sunt chiar limfoamele cutanate, în care celulele sistemului imun invadează pielea. Și noi utilizăm ultravioletele de tip B într-un mod țintit și concentrat pentru a alunga celulele sistemului imun din piele fără să folosim medicamente. E un tratament super elegant, E un tratament foarte tehnologic, dar un lucru pe care l-am constatat în timp ce făceam aceste tratamente și chiar era un motiv de amuzament, pacienții nu se bronzau. Adică sau, nu se bronzau atât de vizibil. Și spun, bine, noi calculam acolo la milijuli doza de radiație, o puneam într-un registru și este limitat la 200 de ședințe, poți să faci și gata. Și o rundă de tratament e 3 expuneri pe săptămână până în 7 săptămâni, deci 21 de ședințe. Și asta poți să faci de maxim 10 ori până când se considera că e deja dăm în prea mult. Putem să creștem riscul de cancer. Și atunci, dacă noi, ca și profesioniști care folosim aparate care emit radiații ultraviolete și le calculăm cu mare atenție și ne asumăm toate efectele secundare pe care le provoacă și încercăm pe cât,

0: posibil să le evităm. Și pacientul nu se bronzează. Pe atunci, cât oare poate să încaseze pacientul care se bronzează? Adică, care este... Și, repet, nu este ceva cu care am experiență, nu am interacționat direct cu aparatura respectivă, dar, din punct de vedere al unui medic dermatologic, răspunsul este nu. Nu, fără aparate artificiale de bronzat, nu este ceva ce noi putem, nu poți să împaci și capra și varza. Nu poți să faci și prevenția fotoîmbătrânirii, nu poți să faci și prevenția cancerului de piele și în același timp să încasezi foarte multe radiații ultraviolete. Și mai mult, un al doilea lucru care mi se pare este exact, mi se pare interesant, este de fotoîmbătrânire. Mm. Când știm că radiațiile ultraviolete sunt unul din factorii principali care duc la îmbătrânirea cutanată, care duc la subțierea pielii, duc la apariția ridurilor, duc la pigmentare neuniformă. Să ne expunem voluntar de mai multe ori pe săptămână acestei proceduri pentru că dorim să arătăm mai frumos, este de fapt o pierdere pe termen lung. Pentru că vom ajunge să facem mai multe intervenții după aceea, când se cumulează aceste degenerări ale materialului genetic și ajung să se cumuleze în timp și după aia ne uităm și nu ne mai place că fața, pielea se lasă, nu are o elasticitate bună și atunci apelăm la tot felul de intervenții foarte scumpe și complicate când puteam să facem prevenție încă de la început, să nu ne ducem și să folosim factorul de protecție solar pentru a minimiza chiar și ce luăm involuntar, ce doză putem să primim mergând pe stradă.
1: Pur și simplu. Dar aș vrea neapărat să mă întorc la ceva, pentru că a zis că contează foarte mult expunerea aceasta și faptul că se cumulează aceste leziuni asupra pielii în timp. Nu știu, poate să apară cancerul de piele și la persoane foarte tinere care, nu știu, s-au expus o dată, de două ori, avem noi impresia. Sau cum se poate produce un astfel de cancer chiar și la, nu știu, copii? Se poate?
0: Foarte, foarte bună observație ai făcut, pentru că, într-un fel, risc din discursul acesta despre ultraviolete și expunere la soare să dau impresia că este o legătură mai puternică decât este de fapt. Cancerul de piele, melanomul, că de acesta ne este cel mai frică, are și o componentă foarte puternică genetică. Pentru că după prima întrebare, de cât vă ardeți des, v-ați ars în copilărie, ați folosit, ați fost la salon de bronzat, următoarea întrebare este: aveți istoric de cancer de piele în familie? Există multe melanoame care nu au nici o legătură cu expunerea la soare. Cum știm asta? Apar, de exemplu, în gură. Apar în zone foarte delicate, pe care nu le-am închipui, în zona genitală, regiunea anală. Mulți pacienți nici nu le vine să creadă când le spun acasă, poate în cadrul unui cabinet, poate e un pic excesiv să dezbrăcăm complet pacientul, dar îi spun, este un lucru, automonitorizarea acasă e foarte importantă, verificați după duș cu ajutorul oglinzii, verificați zonele delicate ale corpului și uitați-vă cu atenție dacă apar acolo și dacă sunt, atunci putem să le examinăm.
1: Locuri în care de obicei am zice că nu sunt expuse la soare.
0: Aproape cred că e expresia din engleză, nu? Where the sun don't shine. Deci este exact locul unde soarele nu suntem expuși de obicei la soare. Melanomul din talpă, de exemplu. Melanomul ocular poate nu e nici cel mai bun exemplu, dar iarăși este un melanom care nici măcar nu e cutanat. Da? Deci există melanome a căror cauză principală este o instabilitate genetică care poate să vină și pe linie prin familie sau poate să apară spontan. Din nefericire, corpul nostru este imperfect. Imperfect este un cuvânt care îmi place foarte mult pentru că descrie realitatea practicii medicale, descrie realitatea organismului în care nu ne-am născut niciun dintre noi cu organisme perfecte și nu avem dreptul să ne așteptăm de la organismul nostru să fie perfect. Acum, unii ar spune, dar nu sunt psiholog, să spună că nu avem dreptul să ne așteptăm nici de la noi înșine, nici de la spiritul nostru să fie perfect, dar cu siguranță distanță de la corpul nostru, nu avem dreptul să ne așteptăm să fie perfect. Suntem născuți cu o mulțime de cicatrici genetice din moștenite din atemporalitate. Nu mai știe nimeni de unde sunt adunate. Am auzit recent că avem o componentă foarte mare în genomul nostru, sunt virusuri care au infectat strămoșii noștri. Deci o mare parte din genomul nostru sunt ce a rămas din virusuri care ne-au infectat și ne-au rămas acolo în genom. Deci noi suntem așa o adunătură de gene care au uneori acțiuni imprevizibile și în al doilea rând trăim pe o bilă de piatră care zboară prin spațiu cosmic plin de radiații și acele radiații cosmice, la fel ca și cele ultraviolete, mai sunt alte radiații care pot direct să distrugă materialul genetic și apar pur și simplu din întâmplare, o întâmplare previzibilă. Din nefericire, suntem sensibili și pot să apară spontan aceste lucruri. Și da, într-un fel foarte nefericit, pot să apară chiar și la copii. De aceea este important mereu să păstrăm aceste idei de A, B, C, D, E, leziuni asimetrice, leziuni cu margine regulate, leziuni cu mai multe culori, leziuni cu diametru care crește, da, și în special dacă e peste 4 mm, și cel mai important, dacă avem leziuni care se modifică, leziuni care am văzut că se schimbă. De cele mai multe ori, cum să zic, peste 90% din interacțiunile pe care le am sunt să liniștesc părinții, să liniștesc oamenii, să spun că e ok, e în regulă, nu văd nimic îngrijorător, ne revedem, dacă poate este ceva, facem o poză, ne vedem peste 6 luni și, cum zic, și atunci când cer o biopsie, 90% sunt benigne. Cele mai multe interacțiuni sunt pozitive și nu sunt de natură să scadă stresul. Dar da, pot să apară și la copii, din nefericire melanome, mult mai rar decât la adulți, dar sunt posibile. Pot să apară și în zone unde nu a bătut soarele niciodată și e important să știm asta, nu înseamnă că nu e melanom, poate să apară pe unghie, iarăși sunt tot
1: felul de lucruri. Dar în cazul în care nu le vedem, nu le observăm, avem alte semnale care să ne ducă totuși la un consult medical?
0: Am aici altă vorbă pe care o spun pacienților care vin cu leziuni traumatizate. Pentru că pe corp apar mult mai multe formațiuni decât doar alunițele. Alunițele, noi le spunem tehnic, nevi. Și ce sunt nevi? Sunt tumori benigne. Culmea că poate nu ne-am gândit la alunițe ca tumori. Dar alunițele sunt, de fapt, niște mici tumori benigne a celulelor care produc pigmentul. Melanocite se numesc. Și ele, o tumoră benignă e o proliferare de celule care au crescut mai mult decât le-ar fi fost lor tarlaua. S-au întins un pic mai mult decât aveau voie. Dar, în continuare, nu au nimic cu nimeni, de obicei sunt simetrice, rotunde, nu cresc, se instalează la un moment dat și după aia își cam păstrează dimensiunea. Uneori pot inclusiv spontan să dispară. Și acestea, noi suntem, cu toții avem aceste tumori benigne, da? Dacă dar pe lângă aceste tumori benigne numite nevi sau spuse le cunoaștem cu toții ca și alunițe, sunt multe altele. Mai apar ceva numite keratoze seboreice, mai apar papiloamele sau carnea rea. Sunt foarte multe formațiuni care excrescențe cutanate, să le spunem, mici bucăți de extra piele care pot să apară și iarăși noi suntem foarte buni la a face deosebirea între ele. Dar de obicei când cineva vine în cabinet cu o leziune care a fost traumatizată și a sângerat, îi spun că este benignă, că nu este, că e aluniță, că nu este. Aici cam tragem linia de obicei. Nu prea, adică și noi ca și profesioniști trebuie să știm când să ne asumăm. Vedem oamenii, pare mult o întâlnire de 20 de minute, dar trece foarte, foarte repede, că nici nu-mi dau seama cum trece acum.
1: A trecut ora.
0: O oră. Și noi de obicei le scoatem și le îndepărtăm. Deci dacă o leziune sângerează, se infectează, doare, cauzează un disconfort direct sau repetat, de obicei o îndepărtăm doar ca să fim siguri, să nu ratăm cumva asta.
1: Nici nu am apucat să abordăm tot ce ne-am propus pentru ziua de astăzi, dar aș vrea așa, înainte de final, trăgând linie și concluzionând că trebuie să avem grijă de pielea noastră, mai ales vara, cu atât mai mult, nu știu, care este cel mai important mesaj pe care puteți să-l transmiteți acum ascultătorilor noștri?
0: Avem noroc în România și în particular în Timișoara ca și centru universitar să avem un acces care este aproape incomparabil la dermatolog cu alte părți din lume. Atât la profesioniști dermatologi cu care putem să mergem inclusiv cu bilet de trimitere pe gratis, cât și la tehnologii foarte avansate. Majoritatea dermatologilor au dermatoscop, dar există și niște lucruri mai sofisticate, cum există niște dermatoscoape automate, care sunt în principal pentru cei care au un risc mai mare de cancer de piele sau care au avut asta în familie. Și una dintre bucuriile mele foarte mari în viață a fost că am făcut parte, am lucrat 5 ani ca și asistent universitar la clinica de dermatologie și am reușit să particip la un proiect care a adus un dermatoscop de înaltă performanță care este disponibil la Spitalul de Dermatologie și se poate găsi. Proiectul se numește HEPA Skin, este pe rețelele de socializare sau o să postez și eu pe LinkedIn-ul meu detalii. Deci aveți posibilitatea să vă vedeți atât la privat cât și la stat, puteți să vă căutați aceste aluniți, avem tehnologii, avem profesioniști, suntem zeci, dacă nu aproape 100 de dermatologi care lucrăm în Timișoara cu Casa de Asigurări. Aveți totul la îndemână să, și fără un mare efort financiar să vă protejați. Și, desigur, există tot timpul lucruri mai sofisticate și mai tehnologice, dar eu chiar cred că în Timișoara stăm cât de bine se poate sta pe prevenția melanomului dacă pacienții vin la noi.
1: Trebuie doar să venim, cu multă încredere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și toate informațiile de astăzi. Am fost în dialog cu dr. Valentin Popa, medic specialist dermatolog. Am încercat să vorbim cât mai multe despre cum să ne protejăm pielea și nu doar în sezonul cald, dar cu atât mai mult spuneam poate acum, când soarele este puternic. Am vorbit despre prevenție, despre protecție solară și importanța controlelor dermatologice. Dacă vreți să reascultați ce am povestit noi astăzi, găsiți înregistrarea pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediției, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte la West Side Story. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

One Republic, Stop and Stare, am ascultat la începutul orei 15, dar chiar așa să ne mai oprim și noi puțin să privim în jur. S-ar putea ca această săptămână v-a luat cu asalt, așa ca și pe mine, și că poate nu mai știți sigur în ce direcție mergeți sau dacă mergeați într-o direcție anume. În orice caz, atunci când lucrurile se debusolează, eu zic să lăsăm muzica să ne aducă înapoi pe parcursul nostru firesc. În rest, avem o vreme frumoasă la Timișoara astăzi, 20 de grade Celsius, chiar 21. Nu avem un cer parțial noros într-adevăr și parcă ne amenință așa o ploaie pe undeva, dar momentan prognoza meteo spune că we're in the clear. I Can Tell You Why, Eagles, ascultăm împreună, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria dintr-o marți cu 3 ceasuri bune.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Trecem peste pasajul tehnologic, dacă e mal, îți povestim despre Marte. Roverul Curiosity a trecut prin multe momente dificile de când a ajuns pe Planeta Roșie, însă cel mai recent episod a avut loc chiar pe 25 aprilie anul acesta, când vehiculul NASA a încercat să foreze într-o rocă botezată Atacama, într-o operațiune aparent obișnuită pentru misiunea sa de explorare, și a rămas blocat. În cei 13 ani și jumătate petrecuți pe Marte, roverul nu mai trecuse niciodată printr-o situație similară, conform NASA. Episodul arată cât de greu este să anticipăm comportamentul terenului de pe o altă planetă, chiar și după ani întregi de teste pe Pământ. Rocile de pe Marte pot ascunde mici fisuri, variații de duritate sau straturi lipite diferit între ele. Pe Pământ, astfel de proporții pot fi studiate direct. Pe Marte, ele se dezvoluie abia în momentul contactului. Din fericire, incidentul nu pare să fi produs pagube majore roverului. Dimpotrivă, el oferă un nou exemplu despre cât de imprevizibilă rămâne explorarea planetei Marte. Chiar și operațiunea de rutină poate deveni în câteva secunde o provocare tehnică pentru echipă aflată la sute de milioane de kilometri distanță. Îi ținem pumnii lui Curiosity, pentru că, într-adevăr, a adus foarte multe informații noi de când e acolo. Rihanna, Love on the Brain, ascultăm. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

Compostăm biletul cu reducere. Copiii români care au împlinit vârsta de 14 ani pot obține gratuit prima carte electronică de identitate până la data de 30 iunie 2026. Anunțul a fost transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, care atrage atenția asupra avantajelor noului document și asupra necesității programării online înainte de depunerea cererii. Noua carte electronică de identitate vine cu un nivel ridicat de securitate și permite accesul mai facil la servicii digitale moderne. Documentul certifică identitatea titularului, cetățenia română și domiciliul, fiind dotat cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Noul document are dimensiunea unui card bancar, fiind mai ușor de utilizat și transportat. Pentru emiterea acesteia, solicitantul trebuie să se prezinte personal la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. Programarea pentru cartea electronică de identitate se face exclusiv online. Autoritățile precizează că programarea pentru depunerea cererii se realizează prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, platforma HubMy. Lionel Lewis, Bleeding Love, avem mai departe. Imediat ascultăm Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Sweets for My Sweet, piesă scrisă de Doc Pomus alături de Mort Schumann și original înregistrată de The Drifters în 1961 pentru albumul Save the Last Dance for Me. Ne urmează să ascultăm versiunea lui C.J. Lewis în stil reggae din 1994, inclusă pe albumul Dollars, versiune ce s-a clasat pe locul 3 în Regatul Unit, Noua Zeelandă și Olanda. Vocea feminină este asigurată de Samantha Depossoa. Există numeroase versiuni cover, printre care și una realizată de The Searchers, Tina Charles și Magnum. Ascultăm așadar Sweets for My Sweet de la C.J. Lewis, este Remember, hitul de astăzi.

0: Universul studențesc, printec.ro. Tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

Jason Donovan, Every Day, am ascultat la finalul orei 15. În fiecare zi avem măcar un sărbătorit al playlistului. Foarte rar nu avem niciunul. Dar cu siguranță zilnic avem câte un sărbătorit la categoria neștiuții. Și avem și astăzi, pe 19 mai, o celebrăm pe Nellie Melba, soprană de operă de origine australiană. Nellie Melba a devenit una dintre cele mai faimoase cântărețe din perioada victoriană târzie și începutul secolului al 20-lea și a fost prima australiană care a obținut recunoaștere internațională ca muzician clasic. Ea și-a luat pseudonimul Melba de la Melbourne, orașul ei natal. Între timp, bagnota de 100 de dolari australieni prezintă imaginea ei. Și tot o personalitate feminină avem și la categoria sărbătoriții playlistului. Astăzi o celebrăm pe Jenny Berggren de la Ace of Base. S-a împlinit astăzi 54 de ani. Pe lângă cariera sa în muzică pop, este fostă profesoară, consilier bisericesc chirotonit și chiar și artist solo. Înainte ca Ace of Base să cucerească lumea, Jenny studia muzica clasică la universitate cu intenția de a deveni profesoară. Tot înainte de faima mondială, a avut diverse locuri de muncă ocazionale, inclusiv în restaurante, și se pare că a lucrat și pe post de crupier la un casino. La sfârșitul anului 2009, Berggren și-a publicat autobiografia. Prima ediție a cărții s-a epuizat în Suedia, ceea ce se întâmplă cu doar cu 4% din cărțile din Suedia, iar o a doua ediție a fost tipărită. O versiune în limba engleză urma să se numească Two in the World și era planificat pentru lansare în 2011, dar se pare că încă nu a apărut. În orice caz, îi spunem la mulți ani și vă propun să încheiem această primă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara cu Ace of Base și Crew Summer. La fix, Iulian ne aduce știle, iar apoi trecem în ora de vârf, așa cum ne-am obișnuit. Eu rămân și mai departe cu voi. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei 16. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. În atenția călătorilor din Timișoara, circulația mai multor mijloace de transport public va fi modificată temporar joi 21 mai între orele 11 și 13 din cauza închiderii traficului pe Bulevardul Regele Ferdinand I în zona Catedralei Mitropolitane. Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. Troleibuzele de pe linia 16 vor circula deviat pe traseul liniei 15 între Poșta Mare și Complexul Studențesc. Autobuzele liniilor 32, 33 și 30 3B vor întoarce la Piața Mocionii. De asemenea, traseul liniei Express 3 va fi modificat temporar. La tur, autobuzele vor circula prin Bulevardul 16 decembrie 1989, Piața Mocionii și Gara de Nord, iar la retur pe Bulevardul General Ion Dragalina și Splaiul Tudor Vladimirescu. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să-și planifice din timp deplasările în intervalul afectat. Spitalele publice din România ar putea fi obligate să introducă sisteme electronice de evidență a prezenței pentru personalul medical. Un proiect de lege depus în Parlament prevede monitorizarea electronică a orelor de intrare și ieșire din unitățile sanitare pentru medici și asistente. Inițiatorii spun că măsura urmărește o mai bună verificare a programului de lucru și prevenirea situațiilor în care personalul medical lipsește din spitalele de stat în timpul programului. Sistemele vor genera rapoarte verificabile și vor putea fi controlate de autorități. Managerii spitalelor vor fi responsabili pentru instalarea și funcționarea acestor sisteme, iar nerespectarea obligațiilor ar putea aduce amenzi de până la 60.000 de lei. Pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie adoptat în Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la acel moment. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul care modifică prețul rovinietei de la 1 iulie. Taxarea se va face în funcție de norma de poluare a mașinii. Șoferii sunt cu autoturisme Euro 6 sau electrice vor plăti la fel, adică în jur de 254 de lei pe an. În schimb, pentru mașinile Euro 5 și Euro 4, prețul rovinietei pe 12 luni va crește la 292 de lei. Cea mai mare scumpire de 30% se aplică vehiculelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, taxa anuală ajunge la 330 de lei. Măsura este obligatorie și asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru reducerea poluării și va intra în vigoare la jumătatea verii. Facturile pentru telefonie și internet ar putea fi calculate doar la cursul oficial al Băncii Naționale a României, fără adaosuri sau comisioane suplimentare. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților. Potrivit inițiativei, operatorii vor fi obligați să emită facturile în lei folosind cursul BNR din ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii. Măsura vizează contractele exprimate în euro sau alte valute și urmărește eliminarea diferențelor de curs aplicate în prezent de unele companii. Inițiatorii spun că noile reguli ar aduce mai multă transparență și costuri mai predictibile pentru milioane de utilizatori. Proiectul legislativ a fost inițiat de mai mulți deputați USR și de un senator POT. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie adoptată și de Camera Deputaților, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Fraudele romantice devin tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Escrocii folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Amy Winehouse Rehab a fost la începutul orei de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Am intrat în ora de vârf. Municipiul Timișoara prin Visit Timișoara împreună cu Alianța Timișoara Universitară a lansat astăzi campania Student în Timișoara. Un proiect de promovare care își propune să prezinte orașul ca destinație completă pentru studii universitare, viață socială și oportunități profesionale. Campania vizează în special tinerii din afara orașului și din străinătate și propune o imagine integrată a vieții de student în Timișoara, construită pe trei direcții principale: studiază, trăiește, lucrează. Inițiatorii spun că proiectul este rezultatul unei colaborări între administrația locală, mediul universitar și sectorul privat, fiind gândit ca un instrument de promovare pe termen lung, nu ca o campanie punctuală. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a subliniat că atragerea studenților reprezintă una dintre cele mai importante mize ale orașului în următorii ani și că aceasta nu poate fi realizată decât printr-un efort comun. Muzica. 16 și 9 minute, Jaden Sound. Ascultăm Salut, pentru că, da, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și rămân cu voi până la 18 fix.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Intrăm în compartimentul cinematografic, aici unde schimbăm puțin subiectul. Rămânem, evident, în lumea filmului, însă nu povestim despre un film anume astăzi, ci despre inteligența artificială din cadrul domeniului cinematografic. AI-ul a devenit în ultima perioadă și o sursă de îngrijorare, nu doar de inspirație pentru mulți dintre noi. Astfel, Academia Americană de Film schimbă regulile pentru Oscarurile din 2027 și tratează pentru prima dată, mult mai bine definit, trasează o linie între creația umană și inteligența artificială. Noile reguli spun că scenariile eligibile trebuie să fie scrise de oameni, iar interpretările luate în calcul pentru premiile de actorie trebuie să fie realizate demonstrabil de persoane reale cu consimțământul acestora. Decizia vine într-un moment în care Hollywood este tot mai presat de apariția actorilor generați cu AI, a vocilor sintetice, a scenariilor asistate de algoritmi și a personajelor digitale care pot copia sau recrea oameni reali. Academia nu interzice complet folosirea inteligenței artificiale în filme. Regulile spun că instrumentele AI nici nu ajută, nici nu afectează automat șansele unei producții de a primi nominalizări. Ce va conta însă este măsura în care omul rămâne în centrul procesului creativ. Așadar, iată un prim pas către o reglementare ceva mai clară a inteligenței artificiale. Eu deja am început să mă întreb de fiecare dată când văd ceva, dacă este real sau cu AI. Mă întreb și dacă eu sunt reală și dacă nu sunt generată, de fapt. Jason Aldean, Kelly Clarkson, Don't You Wanna Stay? Ascultăm mai departe, luăm și pulsul traficului imediat.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Poliția Timiș a dat startul activităților dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată în perioada 18-24 mai. Primele acțiuni au avut loc la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, unde polițiștii rutieri au discutat cu elevii despre respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor. Tinerii au participat și la exerciții practice, folosind ochelari speciali care simulează efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere. Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor organiza activități preventive și controle în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic. Reprezentanții PJ Timiș reamintesc că prudența și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Auzi tu, de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Miercuri, 20 mai de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă Gala de Operă și Operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Gilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Ce facem cu timpul nostru liber? Ei bine, avem ce face, pentru că și în seara aceasta se întâmplă tot felul de evenimente multiculticale, mai de care mai interesante în orașul nostru. La ora 19 se joacă O scrisoare pierdută la Teatrul Național din Timișoara. Tot la 19, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara vă așteaptă cu Strada Fericirii 12A. Cum te vei îmbrăca la sfârșitul lumii? Cosmin Iocuța și Robert Cerban vă așteaptă la Cărturești Merții de la ora 18 la o lansare de carte. Apoi de la 18 la Universitatea de Vest din Timișoara puteți merge la For a Better Future Called Europe, Stefan Verhan, un Habitat Focus la B1, la bastionul din la bastionul B1 din Timișoara. Și cam asta a fost, da. M-a luat puțin prin surprindere. Mai puține evenimente multiculti la început de săptămână, dar eu zic așa e mai bine, pentru că ne putem face încălzirea în tihnă pentru mijlocul de săptămână, în care deja lucrurile se mai aglomerează încet, încet. Iar pe final de săptămână, vă garantez, va fi tot mai greu să alegeți unde vă opriți seara.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție.

0: pentru afacerea ta, vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.

Mike Oldfield și Maggie Riley, Moonlight Shadow, am ascultat. Mai sunt 10 minute până la fix, moment în care de obicei mai facem câte un small talk, mai povestim despre vreme. Dar cum despre vreme am mai și povestit deja, vă propun mai degrabă să mai celebrăm un sărbătorit al playlistului, pentru că astăzi pe 19 mai Phil Rudd a împlinit 72 de ani. Vă sună cunoscut numele cu siguranță, el este supranumit și metronomul trupei AC/DC. Este pilot de elicopter certificat, un mare pasionat al curselor de mare viteză și nu folosește niciodată un cinel în interpretarea sa. În ciuda rădăcinilor adâncele AC/DC în Australia, Rod este singurul membru actual de lungă durată al trupei care s-a născut, de fapt, în Australia. Înainte de AC/DC a cântat într-o trupă din Melbourne numită Buster Brown, alături de Angry Anderson, care ulterior a fost liderul celebrului

grup rock Rose Tattoo. Înainte de faima mondială, Rod a lucrat ca mecanic, ucenic pentru aparate de aer condiționat și chiar a proiectat reclame neon. Rod este un colecționar pasionat de mașini și a deținut vehicule de lux, expunându-le la evenimente caritabile în Noua Zeelandă. Așadar, îl celebrăm cu chiar o piesă de la AC/DC, You Shook Me All Night Long. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix pe ultima 100 de metri a călătoriei dintr-o marți cu 3 ceasuri bune.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

De pe Fire and Water din 1970 am ascultat All Right Now de la Free și am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Vă propun să începem această oră cu un ultim, dar nici într-un caz cel din urmă, sărbătorit al playlistului. Astăzi ne amintim împreună de Dusty Hill. Cu siguranță știți despre cine e vorba, dar dacă nu vă dați seama cine este Dusty Hill, ei bine, el este emblematicul chitarist, basist chiar al formației americane de muzică rock ZZ Top, emblematic atât prin vocea sa cât și prin apariția sa. Basistul bărbos a fost mult timp mai mult decât un star rock prin excelență. Pe numele său real, Joe Michael Hill, s-a născut în Dallas, Texas. Primul instrument al său a fost de fapt violoncelul la care a cântat în liceu. Chitara bas a luat-o abia la vârsta de 13 ani, datorită fratelui său Rocky, care avea nevoie de un basist pentru trupa sa. În anii 60, cu mult înainte de bărbile acelea emblematice, Hill și colegul său de trupă, Frank Beard, aveau un păr vibrant vopsit în albastru. În timpul unei pauze prelungite a trupei la sfârșitul anilor 70, Hill a renunțat la faimă pentru normalitate, acceptând un loc de muncă regulat în zona de recuperare a bagajelor dintr-un aeroport. Și-a dat voce într-un episod memorabil din sezonul 11 al serialului King of the Hill, unde se dezvăluie că personajul său este vărul patern al lui Hank Hill. Spre deosebire de foarte multe star rock din epoca sa, Hill prefera să petreacă zilele liniștite și pașnice acasă. A evitat lumina reflectoarelor, tabloidelor și păstrându-și viața personală și relațiile cu strictețe pentru sine. Dusty și-a dorit ca ZZ Top să continue după moartea sa, avându-l în locul său pe chitaristul Elwood Francis. El a declarat un lucru care mi se pare foarte, foarte important și fain și aș încheia cu asta înainte să și ascultăm ceva de la ZZ Top. Citez: m-au întrebat oamenii dacă sunt republican sau democrat. Le spun doar că sunt texan. Lăsat de capul meu, n-aș părăsi niciodată Texasul. Închei citatul. La mulți ani, lumină, Dusty Hill, ZZ Top, Rough Boy. Ascultăm împreună, Iasmina Mitrici sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată și rămân cu voi până la 18 fix.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Intrăm și în vagonul de lectură aici, continuăm recomandările de carte cu flori în titlu. Iar pentru astăzi am ales Gențiane de Cela Serghi. În Gențiane, Cela Serghi spune povestea Radei Ionac, personaj asemănător din multe puncte de vedere cu Diana Slavu, eroina din Pânza de Păianjen. Tânără de origine modestă, Rada muncește din greu, este asistentă medicală într-un spital, slujnică în casele unor doamne cu stare, ca să-și poată finaliza studiile și să devină regizor. Pentru a-și împlini visul, este nevoită să accepte compromisuri și să facă față prejudecăților celor din jur. Ca toate personajele feminine ale Celei Serghi, Rada se îndrăgostește și suferă din iubire, îi admiră și îi disprețuiește pe bărbați. În final, însă, fericirea nu vine din poveștile de dragoste pe care le trăiește, ci din împlinirea personală. Dacă ați citit Pânza de Păianjen și v-a plăcut, ca mie, de altfel, atunci Gențiane s-ar putea să vă placă la fel de mult. De Cela Serghi este recomandarea de carte de astăzi.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Mai facem o papas și la stația de sănătate înainte să ne despărțim. Mulți oameni cred că dacă petrec ore întregi în picioare la serviciu sau au un job solicitant fizic, corpul lor primește automat beneficiile asociate exercițiilor fizice. Însă un nou studiu internațional sugerează că organismul face o diferență între mișcarea făcută din obligație și cea făcută voluntară în timpul liber. Analiza realizată pe peste 145.000 de persoane arată că activitatea fizică din timpul liber poate contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice, în timp ce efortul depus la locul de muncă nu pare să producă același efect asupra organismului. Cercetarea a fost publicată în revista științifică The Lancet Healthy Longevity și vine cu o concluzie care contrazice percepția populară. Nu orice tip de mișcare este interpretat la fel de corp, conform Earth.com. Specialiștii au analizat ceea ce sunt cunoscute drept ceasuri epigenetice, adică metode prin care cercetătorii estimează vârsta biologică reală a unei persoane pe baza unor modificări chimice care apar în ADN odată cu înaintarea în vârstă. Practic, două persoane de aceeași vârstă pot avea ritmuri complet diferite de îmbătrânire la nivel celular. Iar concluzia a fost una destul de clară. Persoanele care făceau mișcare în timpul liber, fie că era vorba despre alergare, mers pe bicicletă, plimbări sau alte forme de exercițiu, aveau rezultate mai bune pe anumite ceasuri epigenetice asociate sănătății și longevității.

Și gata, eu vă las mai departe în compania muzicii de suflet. Mă pregătesc să cobor la prima și sper să ne reauzim și mâine tot aici în Expresul de Timișoara la mijloc de săptămână. Majoritatea dintre voi știți deja că nu prea mă bucur eu că se apropie mijlocul de săptămână, dar dacă sunteți cu mine, cu siguranță am să trec mai ușor peste această zi de miercuri care va fi mâine. Până atunci, să aveți o seară excelentă. La fix Iulian Casian aduce știrile, așadar aveți toate motivele să rămâneți și mai departe conectați la Frecvența de Suflet. The Cranberry Zombie ascultă mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute

0: pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!

0: găsit, vă prezint știrile orei 18. Motocicliștii timișoreni revin pe străzile orașului într-o nouă ediție a evenimentului caritabil The Distinguished Gentleman's Ride. Parada motocicletelor clasice și retro ajunge anul acesta la cea de-a noua ediție organizată la Timișoara și are ca scop strângerea de fonduri și creșterea gradului de conștientizare privind sănătatea masculină, în special cancerul de prostată și sănătatea mentală. Evenimentul face parte dintr-o campanie internațională desfășurată simultan în sute de orașe din întreaga lume. Participanții sunt invitați să poarte ținute elegante și să promoveze un stil aparte al comunității moto. Potrivit organizatorilor, în ultimii 8 ani la Timișoara au participat peste 500 de motocicliști, iar donațiile strânse au depășit 50.000 de euro. Parada va avea loc duminică, iar înscrierile se fac online pe platforma oficială a evenimentului. Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat noi investiții în infrastructura educațională și de cercetare realizate cu fonduri europene și naționale. Proiectele vizează modernizarea laboratoarelor, amfiteatrelor și spațiilor de învățământ din cadrul celor 11 facultăți ale universității, precum și dezvoltarea unor noi programe de studii și cercetare. Potrivit reprezentanților UVT, investițiile au o valoare de peste 25 de milioane de lei și sunt finanțate prin programul regional Vest 2021-2027 în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează un seminar online dedicat oportunităților de afaceri dintre România și Indonezia. Evenimentul va avea loc în data de 22 mai și se adresează companiilor interesate de extinderea pe piețele asiatice și de dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Potrivit organizatorilor, seminarul va prezenta perspective de colaborare economică, oportunități de export și investiții, dar și informații despre participarea firmelor românești la târguri și evenimente economice din Indonezia. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Cel mai nou muzeu din Timișoara, Muzeul Interactiv al Copiilor, s-a bucurat de un succes neașteptat încă din primele zile de la deschidere. Peste 3.000 de persoane au trecut pragul muzeului în doar două zile, anunță reprezentanții Visit Timișoara. Amenajat în bastionul Tarezia, muzeul le oferă copiilor posibilitatea să descopere Timișoara prin jocuri, experimente și instalații interactive. Primăria Timișoara organizează în 25 mai o dezbatere publică privind introducerea unui regulament de parcare alternativă pe arterele din oraș pentru a facilita salubrizarea stradală. Dezbaterea va începe la ora 16:30 în sala de consiliu a primăriei, iar persoanele interesate se pot înscrie până în data de 22 mai, ora 14, online sau la registratura instituției. Potrivit municipalității, noul sistem ar urma să stabilească reguli clare pentru parcarea mașinilor în anumite intervale și zone, astfel încât utilajele de curățenie se poată interveni eficient. Participanții care doresc să ia cuvântul trebuie să transmită și propunerile sau observațiile pe care intenționează să le prezinte. Fiecare intervenție va fi limitată la 3 minute. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul primăriei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratori.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează o nouă ediție a programului Topos, întâlniri interculturale dedicată de această dată culturilor greacă și italiană. Evenimentul va avea loc miercuri 27 mai de la ora 13:30 în clădirea Poșta Mare din Timișoara. Participanții vor avea ocazia să descopere tradițiile, stilul de viață și valorile specifice celor două țări prin experiențele unor studenți internaționale ai universității. Discuțiile vor aborda și particularități ale sistemelor medicale din Grecia și Italia, relația medic-pacient și influența contextului cultural asupra comunicării în domeniul sănătății. Organizatorii spun că evenimentul își propune să promoveze dialogul intercultural și schimbul de perspective între participanți. Înscrierea se face online prin completarea unui formular disponibil pe pagina universității. Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekend. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run TM 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, bulevardele Vasile Pârban și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Hunyadă și pe străzile din apropiere. Olanda prelungește verificările la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe îi sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Poliția Timiș a dat startul activităților dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată săptămâna aceasta. Primele acțiuni au avut loc la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, unde polițiștii rutieri au discutat cu elevii despre respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor. Tinerii au participat și la exerciții practice folosind ochelari speciali care simulează efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere. Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor organiza activități preventive și controle în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic. Reprezentanții IBJ Timiș reamintesc că prudența și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic. Primăria Timișoara caută o firmă care să se ocupe în următorii 4 ani de lucrările de reparații și întreținere pentru clădirile aflate în administrarea municipalității. Contractul scos la licitație are o valoare estimată de aproape 50 de milioane de lei și vizează intervenții la imobile precum școli, clădiri administrative, spații culturale sau sociale. Potrivit reprezentanților primăriei, lucrările vor include reparații la instalații electrice și sanitare, acoperișuri, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare, dar și alte intervenții necesare pentru menținerea clădirilor în stare bună. Municipalitatea susține că noul contract va permite intervenții mai rapide și eficiente, fără proceduri repetate pentru fiecare lucrare în parte. Firmele interesate pot depune ofertele în cadrul procedurii de achiziție publică lansate în sistemul electronic de achiziții publice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.